キュービーみたいなイメージでいいのかしらね。今日水曜日でしょ。でもまあ木金有給取ってここ連休にしちゃってる人も多かったりするんでしょうかね。まあただ昨日あたりからあの U ターンの渋滞がね発生しておりまして、今日も午後から各高速道路ね渋滞予想上り線出ております。なのでまあ行楽地から帰ってくる人もうちょっと早めにね、もう今日はお家にいてゴールデンウィーク最終日はゆっくりお家で過ごそうかななんていうね方もいるんですかね。まあただ道の駅今日も朝から、車多めではありますね。まあちょっと近場周りのねに住んでる人で近場で道の駅でも行ってみようかななんていう人もまあまあいるんですかね。ということでゴールデンウィーク最終日お疲れの人もいると思います。ラジオでも聞いてですねゆるり過ごしていただければいいんじゃないかななんて思っております。まあお帰りの時間帯はね本当に帰りの渋滞に巻き込まれて車の中でなんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね、ゆるりと一つ。さあそんな私はですねゴールデンウィーク特に何もすることもなくでちょこっと仕事をしたりで、昨日一昨日とまあ都内で仕事があって虎ノ門に行ったんですけど、で、まあ、ちょうどね仕事が始まる時間が早くもなく遅くもなくね、そうすると帰る時間も遅くもならないので余裕を持って通勤できるんで健康のために天気もいいしね自転車で行ってみようという、家から虎ノ門までちょっと10キロぐらいなんですよ、なんで2日続けて自転車でだから40キロ走りましたね。2日でね1日往復で20キロ、そうすると結構体に疲れがたまるもんで急にやったからね若干こう足とかが少し筋肉痛だったり腰あたりも若干痛かったりとか、あとは、とてもなんとなく疲れてるみたいなね、お風呂入って一晩寝てもなかなか疲れが取れないみたいな、定期的にやってればいいと思うんですけどね、普段車で行ってるところをねちょっと自転車で行ってみようって2日続けてやったから結構お尻も痛かったりなんかしてね、まあでも頑張って FM 渡瀬頑張ってやってきますよ。皆さんゴールデンウィークどんな風に過ごしましたか。皆さんのニュースなども教えてください。お待ちしております。メールは info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM 渡瀬のホームページに行きますとメッセージフォームありますからね、よかったらこのメッセージフォームを使ってください。さあそしていつもの通り SNS X ね、短めの投稿がお好きだという方はこちらご利用ください。ハッシュタグ FM 渡良瀬をつけて投稿してくださいね。シャープみたいなやつに FM、渡良瀬、FM はアルファベット、FM はアルファベット、渡良瀬はひらがなで FM 渡良瀬つけてつぶやいてください。さあそして、この間のね日曜日はまあいろいろイベントなどもね重なりまして、鯉のぼりね、加須、平和祭、加須市平和祭行われて、まあ、スペシャルで7時間ということで、午前中はねいつも土曜日の鯉渡担当しておりますカオルさんが、イベントがあるとカオルさんレポーターという感じなんですが、カオルさんがねなかなか今年も面白いレポートしてくれて、鯉のぼりねちょっと午前中は風が弱くて泳げるかどうかね心配だったんですけど、無事朝も午後も泳げまして、で日は夕方から強い風が吹いてきてね、あんな強い風が逆に午前中から吹いてたら強すぎて中止になっちゃってたかもしれないから結構来でしたよね。で、道の駅のね渡良瀬ステージでは星本さん率いる星本さん率いるって言っていいのかな、お笑いねライブなどもありまして、ゲスト出演などもあって大盛り上がり一日ね、そういうこともあって観覧に来てくれた人も多くてね、あの日はね、しょっちゅう来る、八王子の人も来てましたけれども、その他もね遠くから東京から来てくれた人とか、スタジオの前も賑やかでとても楽しかったです。ありがとうございます。さあでこの間の日曜日テーマが、アニソン
子供向け番組ソング。

ということでやったので、今日は全曲ではないんですが、ちょっとねそんなアニメソングなどからもいくつかピックアップしてね、なごみの5月6日にしていこうかなと、そんな選曲でやってまいりました。今日の1曲目です。アニメソング、これは猫の恩返しの主題歌でした。辻彩乃さんで風になる。この曲から今日はスタートします。

0: 今日の1曲目は映画猫の恩返しからお届けしました。アニメね、辻彩乃さん風になるでした。
1: ランダムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
0: さあ今日5月6日はですね、ドリームスカムトゥルーの吉田美和さんお誕生日、今日で59歳ですか。吉田さんもね、ドリカムの曲をお届けします。ドリカムね、いろいろあるから何にしようかなと思ったんですけど、割と初期の頃の曲を今日はお届けします。さよならを待っている。

1990年の曲ですね。懐かしい。アルバムで言うと、ワンダー3にね、収録されておりました。ワンダー3持ってたなぁ。いっぱい聴いたな、これ。当時なんか、CM でもいっぱい流れてたようなね、気がします。ドリームスカブトゥルーで、さよならを待っているでした。大学生でしたね、当時はね。大学生1期でしたね、私。僕3期まであるんで、大学生。まあ、それ置いといて。今日は何の日やっていきましょう。改めまして今日は5月6日、ちょっと薄日がさしてきたかな。 FM 渡瀬道の駅数渡瀬上空、過去にどんなことがあったのかというと、まず1889年パリ万国博覧会が開幕しまして、321メートルのエッフェル塔が公開されました。エッフェル塔にもね、登ったことあります。記憶ほとんどないですが。5月6日、1947年から中止されていたラジオ体操の放送が再開されました。現行のラジオ体操第一に改定されたんだそうです。1994年にはイギリスとフランスの海峡トンネルが開通、ドーバー海峡トンネルまたはユーロトンネルなどと言われております。まあ、ドーバー海峡トンネル、うん。そして2005年の5月6日には日本のプロ野球で初めてのセパ交流戦が開幕しました。セパ交流戦、まあさすがに最近という感じでもないですが、でも2005年だったんですね。で、今日はどんな人たちのお誕生日を迎えているのかというと、まあ名前ぐらいは皆さん聞いたことあると思います。ジークムント・フロイト、あの精神分析のね、始めた人ですね。1856年生まれ。それからオーソン・ウェルズも聞いたことある人多いんじゃないでしょうかね。俳優で演出家で映画監督、1915年生まれ。元日本代表のね、サッカー監督、オシムさんね、イビチャ・オシムは1941年生まれ。オシムさん2022年に亡くなってるんですよね。宇宙飛行士の向井千秋さん52年生まれ。イギリスの第73代の首相を務めましたトニー・ブレアさん53年生まれ。そしてジョージ・クルーニーね、かっこいいですよね。1961年5月6日生まれです。今日はマラソンの高橋尚子さんも誕生日、1972年生まれ、ね、先ほどかけました鳥株の吉田美和さん65年生まれということで、今日もなかなか才能あふれる人たちね。え、サッカー、精神分析、宇宙飛行士、首相に、俳優に、歌手に、マラソン選手、すごい。今日誕生日の人いますか？才能あふれちゃってますか？で、今日はね、なんと、こう本当にこれ書いてあるんだけど、立夏、立夏です。今日から夏。へえ、夏の気配が感じられるこの頃。日本では1919年から2039年にかけ、あ、ちょっと待って、ウルー年の前の年、年を4で割ったあまりが3の年に5月6日が立夏となる。え、今年、え、今日はじゃあ立夏じゃないの？ちょっと待って。

ウルー年の前の年に5月6日が立夏。ちょっとこれちょっとウィキの情報なんでね、今読んでいて不安になってきた。5月、ちょっと待ってよ、これガセ、この説明の仕方がよくわからないな。立夏、ああ

ですかこれ、ひょっとしたら。あ、昨日だ。じゃあ昨日夏の、まあはい、昨日だったみたいです、立夏ね。じゃあ、 あの暦の上では夏になって、今日が2日目ということですね。その他今日はね、迷路の日。なんで迷路の日かというと、5月英語で言うと迷だよね、迷でしょ。で6の路で迷路の迷路の日。それから今日はね、コロッケ、これもね語呂合わせ。それからあのうちとか猫いるんでコロコロが必須なんですけど、あのほら粘着のねコロコロで、あのホコリとか取るやつ、今日コロコロの日などが制定されております。そうか、今日ね立夏の日、立夏だと思ってちょっと夏っぽい曲も持ってきちゃったので、まあいいやね、昨日が立夏だからね。夏っぽい曲です。ビーチボーイズです。サーフィン USA です。

0: 6月が待ちきれないぜっていうね、6月になったらサーフィンやるんだね。西海岸ですかね。ビーチボーイズでサーフィン USA でした。果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

お届けしたのは、まあ今日が立夏なのかなって思って夏の歌を選んでしまいました。まあ2日目ということで夏になって、山下達郎さんでライドオンタイムでした。さて、続いては地域の話題いくつかお伝えしていきましょう。まあゴールデンウィークね、ほぼほぼ終了ということなんですが、ゴールデンウィークが終わってもですね、いろいろなイベントありますね、これからの季節はね。まず今週の金曜日、あさってんですね、今日水曜日だもんね、あさって、今年の夏はグリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗無料で配布しますということで、夏の節電対策や省エネ温暖化対策に効果的なグリーンカーテン推進のため、ゴーヤの苗を無料で配布します。今度の金曜日5月8日朝の10時から加須市役所1階ギャラリー、それから各総合支所地域振興課で配られます。5月8日はゴーヤの日なんですね。58でゴーヤの日ね。量がねちょっと分かんない、なくなり次第終了ということなんで、早めに行かれるといいかもしれませんね。配布数は1世帯に2本までということです。詳しくは加須市のホームページをご覧ください。まあ明日以降ね、市役所電話つながると思いますので、加須市役所の電話番号 0480-621-1111、0480-621-1111 番、環境安全部環境政策課までお電話の場合はねお願いします。さあ、そしてこれ去年もやった、あこれいいか、こちら先行こう。イベント情報、加須フラワーフェスティバル2026、今年はこれが5月23、24、土日ですね、行われます。入場無料、クイズやスタンプラリーで商品をゲットしてくださいみたいなのもあるんですが、いろいろあります。ホールではですね、花うさぎの会場装飾がありまして、巨大なお花のフレームが登場、フォトジェニックな写真が撮れちゃう。ほかフラワーデモンストレーションね、アレンジメントのデモンストレーションがあったり、フラワーアレンジの作品展、それからリースコンテスト、さらにワークショップ、花育発表、マルシェ、ね、キッチンカーなどね、花にまつわるいろいろなイベント、飾り付けなどありますので、ぜひ皆さん、ここどこだ、ちょっと場所は、北川辺文化学習センター、みのりすぐそこだね。土日とも朝の10時から、終わりの時間が土曜日が午後4時、日曜日が午後3時までということになっております。詳しいことは加須花育活動推進会、電話番号は 090-7901-3921、 あそうだ、ゼロ読みになったんだ、090-7901-3921 となっております。前もそんな話ちらっとしたと思うんですけどね、 したからいいか。でも今までは私たちこうね、アナウンス教育を受けてきた人はね、ゼロは0って読むように、電話番号とかねなったんですが、今年からですね、電話番号の0は0と読めというね指針が NHK から出ましてね、それに従おうという。でも長年のもう25、26年これやってるからね、ゼロは0っていう癖がついちゃってるんですけど、電話番号、郵便番号の0は今年から0と読めというね、この春からかな。さあ今日は何の日のところで、1889年パリ万国博覧会、エッフェル塔が公開されたということで、ちょっとパリっぽい曲を1曲。

昔仕事をしていた放送局でシャルル・アズナブール好きな人がいて、よくあの曲紹介したことあるんですけど、自分の番組では初めてかけたかも。5月のパリが好きでした。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

ではニュースをお伝えしてまいりましょう。共同通信社は昨日、政治改革に関する全国郵送世論調査の結果をまとめ

0: ました。実施から30年となる衆議院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ、評価しない、あまり評価しないが合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多。問題が依然解消しないことへの不満が多い現状が浮かびました。多数の政党が存在する多党化が望ましいは 52%、 望ましくないは 47% とほぼ拮抗しました。ニュースお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、朝方ね、朝方、まあ、今も朝方か、朝方は結構雲厚めだったんですが、この時間、道の駅渡瀬上空はですね、雲は多いものの、今、日が降り注いできておりますね。ありがたや。気温はこの時間18度。おととい、昨日と結構風強めだったんですが、今のところ風、微風ですね、南寄りの風1メートル、湿度 62%、若干高めとなっています。では最新の天気予報をお伝えしてまいりましょう。現在埼玉、群馬、茨城に特に注意報発令されておりません。今日の加須市の天気は曇りですね。降水確率 10%、 日中の予想最高気温23度で、これが平年並み。明日以降ですが、向こう1週間雨マークはないですね。明日7日木曜日晴れ時々曇り、金曜曇り、土日から次の水曜日にかけても基本晴れベースの天気で推移していきます。今日は若干気温、低めといっても平年並みなんですが、明日から向こう1週間は、また基本的に夏日に届くぐらい、25度ぐらいまで気温、いずれの日も上がってきそうです。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えしてまいりましょう。この時間は2箇所からですね。県道149号、加須勝負線上りですが、加須市睦津町で 200m、 県道152号、加須幸手線上りは南篠崎で 300m の混雑です。この2箇所のみとなっています。最後に鉄道の運行状況も見ていきましょう。この時間、関東エリア広く見ても事故や遅れの情報入ってきておりません。以上、運行状況をお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは、渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。76.1

お届けしたのはスタッツ&大貫妙子さんでおはようでした。皆さんおはよう、起きてますか？起きてるかさすがにね、もう、10時前ね。でもまあゴールデンウィークだからね、朝方までビデオで映画見ちゃってとかね、朝方まで盛り上がっちゃってみたいなね、まだ起きてない人もいるかもしれないね。さて、吉達、これね最初、まあ八木さん皆さんこんにちはになってるんで、明日の八木くんに間違えて送ってきたのかなと思ったら、最後のところで虎ノ門懐かしいですね、本社が新霞ヶ関ビルでしたので、ってことはあ、ちゃんと今日聞いて送ってきてるんだっていう。吉達、僕は横山です。八木くんは明日です。八木くんは明日、今喋ってるのは横山ですね。僕宛てでいいんだろうきっとね。羽生の湯に2回ほど高校野球で、熊谷球場に、遊水地にも行きましたよ。足利にも行き、鹿島園温泉に入ってから佐野サービスエリアで夜更かしを、それが前半です。29日、御徒町パンダ広場へ愛車にて、行田のゼリーフライ大使塩崎ひろのちゃんがパンダ横町ライブにて歌を、その後隅田健康スポーツセンターに東部博物館へ、動いてるね。後半、元住んでいた宮代町でいいんだっけ、宮代町、宮代町のカフェモコに、その後道の駅五日にて茨城県県境の風見静香ちゃんのフリーライブ、それが2日の土曜日、3日、高橋師匠の挨拶を聞きに平和祭も久しぶりに行ったと、午後不動化高校演奏部の定期演奏会に、4日、キャッセ羽生にサイターマンの応援、午後行田の

秋玉火祭りに広野のちゃんと佐久間秀樹さんのステージもあり、秀樹さんから初 CD を購入。今度カラオケで歌います。昨日5日は大宮球場に春の高校野球決勝、午後は春日部の大凧ですか、今日はゆっくりいたしますが、週末名古屋へ行きますので、その準備も。名古屋は広野ちゃんはじめ応援しているシンガーソングライターたちが堺南音楽祭に出演しますので、私も応援に。その前に溜まっていた家計簿と部屋の片付けをお昼頃パターゴルフに、観光案内所にも顔出しますので参考までに。長文失礼。虎ノ門懐かしいですねって書いたんだけどまあ虎ノ門の話を聞いてたんなら、今日朝虎ノ門の話したからね。まああれだったらまた明日八木くんに出してみてください。さあ X も見ていきましょうか。まあたまにね、あのいろんなところでね、あの名前間違えて来たりしますよね。なんかね、横谷さんとかさ、そういうのも来たりするのよ。なんかしょっぺこ、横山さんおはよう。おはよう。連休も終わりか。つよぽんの今日の聖子ちゃん、この一曲コーナーで。そんなコーナーないよそんなコーナーないよ。のコーナーで白いパラソル聞きたいな。黒地に白いドットのワンピースが可愛かったよね。初夏にぴったりな曲だと思います。そう言われるとね、聖子ちゃんをかけたくなっちゃうよね。風船、横山さんおはようございます。おはよう。昨日まで4日間が推し活ハッピーデイズだったので、今日はややロス感あり。でも気持ち切り替えて大変なことになっている我が家をたと整える家事頑張るデーです。午前中は通常家事、午後は断捨離、わたらじ聞きながら進めます。頑張ってください。ドリカム、今日の2曲目にさよならを待っている1990年の曲かけたんですが、やっぱこの辺り反応する人いるね。サイリ、アルバム持ってたこと一瞬で思い出したよ。音楽ってタイムリープ、呪文とジャンプはしなくていい。千葉かよ、ドリカム初期の曲で一瞬であの頃へタイムリープ。なんかタイムリープしてんねみんなね。さあではでは、セナ君の曲に行ってみよう。旅の夢と書いてって毎週言ってるんですけどね、リオム。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

5月ですか。まだ曲の途中だった。But time has passed us by. Someone else moved in from far away. そうそう、この辺からフェードアウトね。5月ですから、ビージーズでファーストオブメイをお届けしました。皆さんおはようございます、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬水曜日バージョン。今日が開局してから142回目の水曜日お届けしております。まあゴールデンウィーク最終日、今日でも道の駅今イベントやってるみたいで、もうね、なんかね、音楽のね、ずんどこずんどこが響いてきてますね。なんか音楽イベントをやってるみたいです、道の駅加須渡良瀬。ってことはこの放送は今道の駅では今流れてないな。ラジオを聞いているあなただけのためにね、今お届けしております。まあでもあのオープニングでもちらっとお話ししましたけれども、この間の日曜日はね、あの本当に、まあ、僕目当ての方だけじゃなくて、あのイベントもあったしね、星本さん目当ての人もいたと思うんですけど、まあ、そんなこんなでね、今日今誰も目の前にはギャラリーはいないんですけど、この間の日曜日は結構にぎわっててね、あえて皆さんがね、あのリスナー同士がワイワイやってんのをね、あの見てるのもいいものでね、前も言ったんですけど、ぜひねオフ会やりに来てください。あの椅子とテーブルね、飲食自由になっておりますので、またお待ちしております。さあ、いろいろ2026年に入ってお金が飛んできまして、この間4月には車の修理でね、20万円とできまして、痛いですね。で今度はね、パソコンの調子が、日曜日もちょっとあの調子悪くて、あの横山音源が使えないなんていう話をしたんですが、どうやらバッテリーがダメみたいで、今日はねちょっと一瞬復活してるんですよ。で昨日の夜、昨日昼間全然ダメでどんどんこうバッテリーが減ってって充電されないくなっちゃって、ああもうこれはバッテリー、確かにバッテリーがダメ、もうね交換サインが出てるんですよ。まあ今使ってる僕のこの iKey なんですけど、2018年製なんで、まあもう8年、まあパソコン8年こう、ま、ほぼ毎日酷使していたら十分頑張っただろうというねとこではあると思うんですが、でもやっぱりデータ買うのもね、買わなきゃダメかな。でもまあバッテリーだけ交換しに行こうかなと思ってるんですけど、バッテリーもねすぐあの交換してくれるならいいんだけど、預けるとなるとね、こうどうしても仕事で必要なんで、どうしようかなと思ってね。前はねやっぱり壊れそうになった時に買ったんですよね、完全に壊れる前に。でこう併用でっていう、だ今回もちょっと併

もう8年使ってるからね、 AI にもねちょっとこういう状態でって、いやどうしても愛着があるんだったらバッテリー交換もいいかもしれませんけど、2018年でしょ、新しいの買ったらって AI にも言われて、今日も朝来てスタッフに話して、いやそれも結構使ってるでしょみたいな言われて、そうだよねみたいな。でもなかなか安くないからねパソコンもね。しょっぺこの提案に屈したわけではないんですが、屈しました。聖子ちゃんで白いパラソル。

0: まあ、あの水曜日はかたくなにね、横山さん、いや水曜日はリクエストにはお答えしないからっていう、ね、姿勢を貫いているんですが、まあ、特別な時はかけたりするんですけど、なんかね、簡単に、いや聖子ちゃん聞きたいからってそれ簡単にかけたら、それはあなたはダブルスタンダードなんじゃないのって言われたら、ダブルスタンダードですね。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか。声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

ドラマソングコーナーです。あれ、これまたちょっとあれなんですけど、私先週2011年4月期ってやりましたっけ、やりましたっけって言われてもね、今日は答えてくれる人が目の前に誰もいないんで、あれどうだったっけ、いい年生き日々をかけたようなかけてなかったような気がするんですけど、2011年4月期 TBS 日曜劇場はジンでした。かけてないか、かけてない気がするな。ジン、あれはいいドラマだったよなって話をしたような気がするような、あ、違う、2009年で の時にやってるんだ。そうかそうかそうか、そうだ、だから前にかけたんだ、それがうっすら。いや、人間の記憶ってあれだね。そうだ、ジンは 2シーズンにわたってやったんだよね。で、あ、でもジン、あ、そうか、それでジンの話をした記憶があるんだ。そうだ、2009年が最初のシーズンで、この時はミーシャの会いたくて今、あ、そうだそうだ、で、2011年の4月期にジン完結編で放送があって、あ、でこの時に、この時のテーマ、主題歌が平井堅さんだった、愛しき日々を。そうだそうだそうだ、だからなんか、いや、もう自分の記憶がもうね、こういい、これ見ましたよ私もね、大沢たかおさん演じるね、お医者さんが、あの江戸時代にタイムスリップしちゃうんだよね。そうそうそうそう、で、あのその時代の人いろいろ助けるんだけどみたいな、あの順天堂大学とかさ、あの辺の映像も出たりなんかしてね、現代のあれはね。そうだそうだ、勘違いでしたね。では、このセカンドシーズンの、ね、主題歌でした、平井堅さんで愛しき日々を。

このドラマにこの主題歌は合ってた気がします。ジンのセカンドシーズンですね。主題歌、平井堅さん、愛しき日々よでした。

0: FM 渡良瀬。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘い

0: ご案内します。
1: そして金曜日担当は私堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さあ前半戦1曲しかかからなかったけれども、続いてはもう秋にいっちゃいます。2011年10月期、ここスタートしたのが、NHK のカーネーション、あれもね僕ね後追いで見たんですけど、カーネーション良かったですよね。カーネーションはね、10月3日から、翌2012年3月31日まで放送された、大阪 NHK の大阪制作だったんですね。コシノ、あのファッションデザイナーのコシノ、三兄弟を育てましたコシノ、綾子さん、お母さんのね、話で、主演が、10代から50代まで小野真知子さんで、70代、ね、後半は、夏木マリさんが演じて、これもいいドラマで、この年の賞を総なめしたんですよね。 NHK の朝ドラの結構ね代表的 になったドラマでしたよね。主題歌は椎名林檎でした。まんまです、カーネーション。違う、カーネーションです。あ、違くなかった、よかったね。

2011年の秋からのね半年の、期間の NHK の朝ドラカーネーションの主題歌は椎名林檎さんでカーネーションでした。続いては、日本テレビの水曜夜10時から放送されておりました家政婦の三田。これは話題になりましたよね。当時ねすごく話題になったのはよく覚えていて、あんまり話題になったので最終回だけ見てなんかよく分かんなかった記憶があるんですよね。主人公が松島菜々子さん。頼まれたことは何でもやるが常に無表情でミステリアな家政婦三田さんを主人公にした、物語。タイトルは家政婦は三田が元になっている、ね、ルックのワッチのルックのね見たね、それが家政婦の見た三田さんにということで、松島さん、日テレ連続ドラマ初主演作だったということで、あそっかこの時中川大志さんとかがまだ子役なんだ、子役でブレイクし子役だったの全然記憶にないな、だって最終回しか見てないからね。へえ、歌もヒットしました。斉藤和義さん、優しくなりたい。

家政婦の三田の主題歌は斉藤和義さん、優しくなりたいでした。歌ヒットしました。ドラマもヒットしました。もう一曲いっちゃおうか。続いては、フジテレビの木曜10時から放送されておりました蜜の味、あ、テイストオブハニー。見てないんですが、脚本書いたのが大石静香さんだったんですね。主演が榮倉奈々さんで、菅野美穂さん、新田、ね、今井浦新田さん、この時は新田の名前でやっておりました。叔父である研修医の池澤雅人に恋心を抱く森本直子は、でこの池澤さんね、おじさん役が新田だったんだね。でこの森本直子、恋心を抱いている森本直子が榮倉奈々さんで、で彼と共に生きるために上京し、医大生として勉強に励む。そんな彼女の出現により絶対的な自信とプライドに満ち、仕事も恋愛も順調だった雅人の恋人である研修医の原田綾は嫉妬心から次第に崩壊していくという。これ崩壊していったのが、菅野美穂さんだったんですね。へー。キャッチコピーはあなたがいれば、あなたさえいなければというね、三角関係を描いた贈愛劇。怖いですね、三角関係。主題歌愛子でした。

0: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
1: 皆さんこんにちは、おはようわたらせ、おかえりわたらせ、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: ニュースをお伝えしていきます。一本いきましょう。大学の研究者のうち身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、政府が状況を把握し始めた2017年の2万4人から2025年には16,692人へと2割近く減ったことが昨日分かりました。年長世代も含めた無期雇用全体に占める割合は 14.9% から 12.5% へ低下しました。

総務省の科学技術研究調査を共同通信がまとめました。若い人がこの研究者のキャリアを築くっていうのが大変だっていうふうなことになっちゃってるんですね。だからあんま良くないような気がするけどね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、この時間また少し雲が厚くなってきていますかね。1時間前ね、結構日が差してきたんですけど、ちょっと雲広がってきているようです。現在の加須市の気温20度ですね。風は南寄りの風2メートル、微風、湿度 60% となっています。では最新の予報をお伝えしてまいります。埼玉、群馬、茨城、この時間注意報は出ておりません。今日の加須市の天気は曇り、ただ降水確率 10% で雨降る心配はあまりなさそうですね。明日お天気回復します。晴れ時々曇り。明日は日中の最高気温26度で夏日になりそうです。金曜日一旦曇りマークですが、その先週末9日土曜日から次の水曜日までは晴れマークが並んでおります。基本的にはいずれの日も25度以上の夏日になっていきそうです。まあ、昨日から立夏、夏が暦の上で始まっていますからね。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報、まあ、今日祝日ということで一般道あまり混雑ね、いつもの、水曜日と比べるとこの時間あまり混雑出ていませんね。2箇所からです。国道122号線赤羽方面行きは加須市工具北手山100メートル、羽生市須影団地で500メートルの混雑、この2箇所のみとなっています。おしまいに鉄道の運行状況ですが、この時間も関東エリア広く見ても遅れや事故の情報は入ってきておりません。以上、運行状況をお伝えしました。76.1

お届けしたのはパティ・オースチンで Do You Love Me でした。芝かよ、これはねさすがに分かってるよ。家政婦の見た、つよぽん気づいてるかな、家政婦は見たわ、市原悦子さんの人気シリーズ、それをもじったタイプです。分かってる、そのぐらい分かってますよ、私だって。あなた、さあ、フェリー行こう。吉田から詫びメールが。横山さん、大変大変誠に失礼いたしました。普段から曜日感覚がない生活をしておりますので大変失礼しました。大丈夫です。曜日感覚なくてもさ、声聞いて分かんないの。あれ、ただメールその出すときに、水曜木曜って選ぶときに、木曜日がヤギくんになってるから、あ、なんか今日ヤギなのかなっていう、だからヤギさんって書いちゃったっていうことなのかしらね。ヤギくん明日です。さあ、メールご紹介していきましょう。ミュータン、つよぽん、おはわた、おはよう。つよぽん、3日の日曜日の恋わたでは7時間の長丁場、大変お疲れ様でした。またまたこの日も相棒みそたまっちとスタジオ観覧席の特等席をお邪魔して、はじけまくり大変失礼しました。いや、もう楽しそうで何よりでしたよ。この日は篠崎みなみくん、無限のゆう様にも再会でき、スタジオ観覧席にぎやかになり、とても楽しい一日でした。ありがとうございました。本当楽しそうだったもんね、みんなね。さて、今朝の八王子、空は雲に覆われていて、暑くもなく寒くもなく過ごしやすい朝を迎えていますよ。ミザ、最新ニュースどうしました。ゴールデンウィークも U ターンラッシュになる頃ですかね。そうみたいね、昨日からね。昨日は旦那の実家の群馬県安中市まで、ちと早い母の日のお祝いを兼ねて、叔父の体調も思わしくないのでお見舞いへ行ってきました。災害にも関越は込み込みではありませんでした。旦那にはお気に入りの新車サンバーバンで、運転はお任せしました。昨日の夕食はご飯を作る気になれず、何十年ぶりに高崎駅でだるま弁当を買い、ミュータンが学生の頃は多分700円ぐらいだったような、今は倍の1400円、峠の釜飯よりも高くてびっくり。何でも高くなっていますね。何でも高くなってるね。おじの体調が心配で、思い通りにならないことだらけだけど、自分自身が壊れないように美味しいものは必要です。よろしいかと。そして協力してくれる人や施設、市役所のサービスなどを利用して、一人だけで背負わないようにしたいです。ということですね。まあ、いろいろありますよね、家族のこととかもね。もう一つ、宇治。つよさん、おはようございます。おはよう。今日は休みなので部屋にこもって聞いています。昨日は、親父が道の駅に行きたいというので同行しました。目的は道の駅下野でした。加須市民なので車で1時間ほどで到着しました。意外に近かったです。久しぶりにデジタルデトックスできました。29歳にもなってネット依存は恥ずかしいですからね。少しずつ始めてみようと思います。先日はリスナーさんをはじめ強さんにも励ましていただいて立ち直りました。本当にありがとうございます。よかった、ちょっと立ち直れたね。まあ生きているといろいろあるからね。いろいろあったらみんなもメールとか出しておくれ、ぶつけておくれ。X はまあ、ドラマの話で一通り。篠崎みなみ、さっき聖子ちゃんかけた。というか横山さんが聖子さん好きなだけでしょ。サザンも、そうそうそう、好きだよ。好きだからってかけるのかっていうね、そんなことでいいのかという、いいのかなみたいなね。さて、この間友達からですね、ある相談を受けて、相談って言っても全然相談にならなかったんですけど、その相談というのが、旦那のね、ファッションがもうどうにもならないと。で、相談されてもねって話なんですけど、まあ、
これ代表的な写真を送ってきたらね、旦那のね、ほらみたいな、あーなるほどねみたいな、うわー色めちゃくちゃだねみたいな。まあそれはいいんですけど、でもさ、結婚してもうそこんちだって、僕同世代ですからね、何十年ですよ、もうね、早かったからね、あそこのカップは20代の時に結婚してるから。いや、そもそもね、そもそもですよ、なんで新婚時代から教育しなかったのよっていう話をして、あ、奥さんの方からそうなかったの。いや、あのそれ言ってるんだけど、あの言うこと聞かないとじゃあしょうがないよねじゃあしょうがないね。そこじゃ娘がいるんで、じゃあ娘から言ってもらったらって、娘の言葉って結構聞くと思うんだよ。そしたら、いや娘にもいっぱい、あの一回なんかこっぴどく言われて、なんかその時落ち込んでおしまいみたいな、改善する見込みなしみたいな。へえと思って。どうですか、あのこうちょっと皆さんのお家のその旦那のファッション事情みたいなのはね。お家によってはもう全部奥さんが選んで、あの旦那さんに着させてねっていう家もあれば、もう旦那が服好きで自分で選んでっていう、そもそも旦那が何着ようが関係ないっていうお家もいるんでしょうけど、その辺はどうなんですかね。各家庭の旦那の着るもの事情みたいなの、これでもね、僕なんかちょっと思っちゃうんですけど、こう街にね、街行く電車とかでさ、あの電車なんかでこう見るとさ、やっぱりこう見るからにダサい人っているじゃない。でもダサい、ダサくないっていうのもまあ主観なんであれなんだけど、あまりにもっていうね、ちょっとだらしのない格好だったりとかってね、まあダサいとかダサいとか以前にだらしがない格好とか、ちょっとこう清潔感がないような、どちらかというとこう周りに不快感を与えるような格好してる人もいるじゃない、中には。でそういう人がさ、結婚指輪とかしてると、あ結婚してるんだって思うわけよ。そうすると奥さんはどういうつもりでこの旦那をこの格好で世に放ってるんだろうみたいな、もう興味がないのかなみたいなって思っちゃったりするんだよね、うん、どうなんですかね、奥さんの人たち、いっぱい奥さん聞いてると思うんですけどね、言っても聞かないんですかね旦那ね。5月の歌を1曲、松任谷由実さんです。緑の街に舞い降りて。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

お届けしたのは畑基博さんでひまわりの約束でした。この曲も5月の歌です。さてさて、どうしよう、ちょっとまたメール行こうか。メール今日ちょっと多し、ありがたいや。千葉かよ、つよぽん皆さん、まあ、おはよう渡瀬、千葉かよです。おはよう、連休最終日、例年自宅でゆっくり過ごす人が多いからつよぽんの通勤もすいすいだったのではないでしょうか。今日すいてたね。まあ、ただ今日夕方午後からね、各高速道路上りが混むということなんでね、この連休そして今週末まで含めると内緒ですが、ライブ参加も6本プラス配信1本楽しみましたね。さっきの吉達も結構楽しんでましたけど、この人もゴールデンウィーク全力で楽しんでますね。通常は 1,2 本ですが、行きたいライブが集中してしまいました。その中で特に話をしたいのが2つ。一つはマキタスポーツさんのライブです。

0: 半分いやそれ以上が爆笑ネタ、自治問題への風刺や音楽理論をベースとしたネタですが、ギター一本で歌うとうまい。2部では音楽評論家のスージー鈴木さん、テーマを掲げて2人で選曲したものの対決、腹筋と、ほっぺたが痛くなるほど1年分笑ったかも。そして一通り終わったところでまさかの要さんが登場。ああそうだったんだ。どうやら観客としてひっそり座席にいたようで、近くにいたスタートモさんは緊張してライブに集中できなかったとか。3人で再び賑やかな音楽談義の後、要さんも弾き語りをしてくれました。よかったね。2つ目は先週大阪での風のハミングです。かんちゃんが企画して大阪の FM 局の番組パーソナリティを務めるミュージシャンがホストとなり始まったこのライブ、かんちゃんならではのコントやネタが満載で毎年恒例のお祭りライブです。彼が空に旅立ってからも、彼の意思を継ぎ、例年開かれていますが、いつも彼の存在を感じる出来事がいくつも起こるのです。あ、そうなんだ。今年のオープニングはいつもと違うという情報が出てましたが、それはホストの要さんと馬場俊英さんが観客用のスタンド通路からの登場でした。そして歌いながら通路を一周したのです。どの場所からも2人がどこにいるか見えるようにと、おのおの長い紐の風船を腰に巻きつけて、今夜だけきっと歌いながら歩いてました。歌が終わる直前、要さんについていた星形の風船の紐が切れてゆっくりと離れていき、まるでタイミングを見ていたように低い位置でステイ。そして星になったで上空に舞い上がってきました。そうなんだ。演者も観客も空を見上げて、かんちゃんだと奇跡でしょうと、他にもいろいろありますが、象徴的だったのが、前の日のリハーサルの時、かんちゃんの曲イエズのアイラビューを演奏している時に、どこからともなく蝶が飛んできてキーボードの周りを何周も回り、曲が終わったらどこかに飛んでいったそうです。これはもうかんちゃんでしょう。ダメ出し、それとも俺に演奏させろなのかなと、矢井田ひとみさんがしてくれました。来週からは仕事が怒涛の2週間、あと数日ゆるりと過ごして英気を養い来週に備えます。長くてすいません、じゃあねバイビローン、ということで千葉かよからもメールをいただきております。今日メールいっぱい届いてます。後でまた後ほどって、そうだね頭痛が痛いみたいになっちゃった。後ほどご紹介します。一旦 CM です。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

0: さあ今日はここで詐欺引っかからない宣言をお届けしました。
1: そうだそうだ、この前の曲、ひまわりの約束、畑基博さんはドラえもんの歌でしたね。そうそうそう、だからかけたんだ。ドラえもんの映画、あれスタンドバイドラえもんかの主題歌でした。あの11時台最初にかけた曲ね。さあいつもここで映画ランキングを紹介してるんですが、ゴールデンウィークなのかランキングが更新されてないですね。なのでちょっと映画ランキングお休みでメールご紹介していきましょう。群馬の五右衛門、初めこれからお邪魔しますわらわら。さっきいた人そうかな、もういなく、ああそうそうね、こんにちは、お初、ありがとう。ビジーズさっきかけたよ、聞いた、あ聞いた、あありがとうございます。は初めて遊びに来てくれました。また聞いてね、これからも、ね、はい。それからメールどこまで行った、熊谷のブルーツリー、横山さんこんにちは。こんにちは。聖子ちゃんは年上でも聖子ちゃんなので、ああ聖子ちゃんだね、聖子ちゃんはね。今井美希は今井美希さんだな今井美希、今井美希ちゃんじゃないな、今井美希さんだな。やはり永遠のアイドルだからでしょ。聖子ちゃんってだってみんな聖子ちゃんって言わない。山本薫さんは薫さん呼びなのに、薫さんはね、これ裏話というか表話。

ていうかあって、カルさんと僕長いんですよ、ね、付き合いは長いんですが、ずっと僕ね、カオルさんのことはね、山本さんって呼んでたの。やっぱ仕事で会ってるしね、で先輩だし、あの業界のね、でずっと僕はね、山本さんって言ってたんですよ。でも周りはみんなカオルさんって言ってたんだよね。である時2人で協議しまして、なんかさ、ちょっと山本さんって呼び方どうなのみたいなっていうね。でカオルさんもね、僕のことね、多分ね、横山さんって言ってたのよ確か。仲が良かったんだけれど、で何年ぐらい前かな、協議してちょっとその山本さん呼び、横山さん呼びやめないみたいな話になって、じゃあ私つよぽんって呼ぶからさみたいな、私つよぽんって呼ぶからさ、あ、じゃあ僕はあのみんなが言ってるように、あのカオルさんって呼びますみたいな。そうなんですよ、何年か前に、ね、協議が開かれたんですよ、呼び方に関して。確かにね、みんなね、カオルさんカオルさんって言ってね、僕だけ山本さんって言ってね、でカオルさん僕のこと横山さんって言っててね、そうそうそう、思い出した思い出した。でブルースリーの自分ネタ、私は大橋照子さんのこと、ラジオ日経のね、パーソナリティね、大橋照子さんのことはさん付けですね、親しみを込めて照子さんとおかけ声かけしちゃいますがねっていうことで、そうね、そうですね、うん、はい、うん、呼び方ね。あ、ちょっと待って、これ読んでもう一ついっちゃおうか。宮城のゴン太、横山さん、リスナーの皆さん、おはばた、おはよう、連休最終日、こちらはいい天気です。洗車日和なので軽トラレッド、ワインレッド色、写真送ってくれましたけど、いいじゃない、こういうなんか軽トラとかでこういうちょっとメタリックレッドっぽいやつ、これワインレッド、いいんじゃない。洗車してきました、横山さん聞いてください、私詐欺に遭いました。ダメじゃん、まあ、人のこと言えないんだけど、詐欺に遭わないようにさっきも詐欺引っかからない宣言かけた。どうしたの、それもアマゾンで、どういうこと。仕事用のハイエースは純正のキャリアをつけているんですが、もう1台のデリカ D5 にはキャリアはつけていないんです。冬場雪の多い地域に行くときはデリカ D5 で行くときがあるのでつけようかと思い、純正品は15万円ぐらいするし、どうせすぐ傷だらけになるから、アマゾンで中国製の3万円の安いやつを探してポチッとしました。アマゾンから配達済みの連絡が入り、どこを探してもクリアの車のキャリアらしいものがないんです。配達の不在表も入っても配達、はい、あ、宅配便の不在表でも入っているかとメールボックスを見たら、なんとルーフラックと書かれた黒い袋が、開けてみたらトイレットペーパーの芯が入ってました。あー、やられたと思い、すぐに送られたトイレットペーパーの芯と送り状をしゃべってアマゾンカスタマーセンターに連絡を入れました。幸いのことにすぐ返金手続きをしていただけましたが、入金確認するまで信用できませんね。ああ、そっか、だからアマゾンでそのアマゾン以外なんて言うんだろうね、そのアマゾンがオリジナルで扱ってない業者もアマゾンが扱ってたりするんだよね。アマゾンといえど発売元、販売元、配送元を注意しないといかんですね。やっぱり販売元、発送元が中国だと危険だとひしひし感じました。皆さんお気をつけください。まあでもこれアマゾンだからね、こうやって返金とかしてもらえるからね、よかったけど、これわけわかんないところで買うと、もうそれですごいね、これ写真送ってくれたこんな詐欺が あるんだね、びっくりだわ。
ねえ、ルーフラックと書かれてトイレットペーパーの芯が3万円で送られてきたというね。うわあ、皆さん気をつけてください。いろんな詐欺がいるんだね。びっくりした。

0: FM 渡良瀬 Go Go Go ヒロミ、
1: 毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

さあ私、前々回の日曜日のリクエストで来たタイムトラベルが気に入ってしまいまして、先週も、かけたんですけど、今週もまた違う人が歌ってるやつ。今日はエイコ、エイコというのはですね、上白石萌歌さんのことなんですけどね、エイコでタイムトラベル。

ちょっと短めなんですけどね、え、上白石萌歌さんが歌っております。妹の方だね。同じ曲でもアレンジで結構変わるよね。さあ、それでは篠崎くん行こうかな。日曜日は遊びに来てくれましたけどね。横山さんこんにちは、篠崎みなみです。こんにちは。土曜日にちょっと散歩してきました。暖かったこともあり、今年初のセッタで行きました。ゴールデンウィーク中は都営地下鉄全線乗り放題のワンデーパスを大人500円子供100円で販売しています。バスや都電、日暮里トニリライナーといった都営交通すべてが乗れる1日券が700円で販売されていますが、地下鉄に特化したワンデーパスは期間限定ですがかなり安いのです。都営地下鉄の最大料金430円ですからね。これを使ってお出かけです。三田線の御成門駅で下車、慈恵医大病院の前を通り愛宕神社へ、急な石段である出世の階段を上り神社でお参り、そして横にある博物館に行きます。 NHK 放送博物館です。世界初の放送に特化した博物館とのこと。 NHK を中心とした放送の歴史が学べます。入館料無料です。あ、なんかそういえばあったようなって あるんだよね。また過去の放送機材や受信機器などの展示もあります。私は子ども向け番組をあまり見なかったのでピンときませんでしたが、過去の子ども番組で使われた着ぐるみなど

などの展示もありました。かなり面白かったです。博物館を見終わった後、三田線で神保町に出て、先日建て替えが終わり仮店舗から移転した三省堂書店に行きました。三省堂なんか見た目さ、前のビルとそんな変わってないよね。あれさ、前の三省堂を建て替えてるっていうのを知らない人が言ったらパッと見分かんない気がするんだけどね。分かるか、新しいから。なんか遠目で見てる分には、連休初日ということもありかなりの人でした。仮店舗時代からの本の量は増えましたが、建て替え前ほどじゃなかったのがちょっとがっかり。 あれね、分かる。外から見てても昔三省堂ってさ、僕大学が近かったんでよく三省堂学生時代行ったんですけど、でエスカレーターどんどん登ってってもさ、ずっと本屋だったんだよね。でもなんかこの間外から見たら、なんかちょっと上の方がオフィスっぽくなってるから、売り場面積狭くなったのかなと思ってたら、やっぱそうなんだね。それでも国内では最大級の書店であることは変わりません。今回も人も多くゆっくり見れなかったので、そのままお昼を食べて帰ってきましたという。土曜日は行ってないんだろうかな。そうだそうね、三省堂ね。そっか、 NHK 博物館今度行ってみようかな。1年に1回ぐらいに、NHK の研究所があそこにあるんですよね。お金持ちが住むところ、お金持ちが成城、駅からちょっと遠かった気がするんですけど、 NHK の放送研究所が成城にあって、何年か前にやっぱそのなんかお祭りがあってね、その時だけなんか入れるんですよね。でその時にスーパーハイビジョン 8K ですね。今 8K のテレビ自体が今ほとんど売ってなくてね、8K おろか 4K すらね、民放の BS の 4K はもうほとんどね NHK 以外はやめちゃうってあれなんですけど、まあ民放はそもそも 4K の BS あんまりいい番組やってなかったしね。でも僕 NHK の大河ドラマとかは 4K で録画して見てます。で 4K プラス HDR っていうのがありましてね、HDR って何力なんだろう。要は 4K の K はあれでしょ、解像度でどんぐらい細かく見えるかっていうね、 4K って細かくて、 8K っていうのはもっとね、スーパーハイビジョンはもっとさらに細かくてっていう、 HDR っていうのはその細かさじゃなくて明るさのあれなんだよね。すごい明るい、だから暗いところと明るいところがの範囲が見える範囲がすごくて、HDR の映像って綺麗で好きで、NHK も大河なんかもねHDR で 4K で撮って、ね、やっぱ綺麗なんですよ、映画で撮ってみちゃうんですけどね。何の話だっけ。あ、そうそう、 NHK の研究所ねで行った時に 8K の映像を初めて見て、でやっぱね、その時だいぶもう10年ぐらい前なんですけど、10年ぐらい前だなあれね。でやっぱりね、普通のねモニターのサイズ、普通のモニターっていうか50インチぐらいだと 4K と 8K の差ってほとんど分かんないんだよね。だけど僕がびっくりしたのは、その 8K の、フォーマットでソフトで、NASA かなんかのねスペースシャトルの打ち上げのシーンを、そのスーパーハイビジョン 8K で撮ったやつを、なんかこうね、映画館ぐらいのサイズ、そのまあNHK の研究所の中にそういうあらシアターっていうか行動っていうかで、かなり大きい画像でね 8K のデモ再生を見た時にはびっくりしました。やっぱりあんぐらいのサイズで見ないと 8K っての良さ分かんないんでね、スーパーハイビジョン。もうね、本当にね、そこにねかなり引きの絵だったんですよ。でその宇宙基地からさ、スペースシャトルが打ち上げのシーンがすごい印象的で、もう本当にねその場でちょっと小高い丘からね、スペースシャトルが本当に生で見てるような気分になって、すげえな 8K って思った記憶はあるんですけど、あれを家庭でっていうのはなかなか難しいですよね。あ、喋りすぎちゃった。

渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

さあ、ニュースをお伝えします。政府は商業施設などで流す楽曲の使用料を歌手や演奏家も受け取れるようにするため、著作権法改正案を今の国会に提出する方向で調整に入りました。現在は作詞家や作曲だけに支払われており、適切な対価が歌手らにも還元される仕組みを整え、海外展開を後押しする狙いがあります。今月中旬にも閣議決定する方針です。そうなんですよね、今まで歌い手はもらえなかったんですよね、印税ね。ねえ、ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、番組がスタートの時は薄日が差していたんですが、この時間も、薄い雲が、空全体に立ち込めているという感じでしょうかね。皆さんお住まいのエリアはどうでしょうか。現在加須市の気温は21度、

0: 度は 57%、 南寄りの風3メートルといったところですね。それでは最新の予報をお伝えしてまいりましょう。現在も、埼玉、群馬、茨城に特に注意報発令されておりません。今日の加須市は1日曇り、降水確率 0% になりましたね。日中の予想最高気温22度と平年並みです。明日はお天気回復してきます。明日朝の最低気温14度、日中は明日26度まで上がります。金曜日一旦曇りマークですが、9日土曜日から、次の水曜日まで1週間晴れベースのお天気、気温も連日25度を超える日が多くなりそうです。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えしてまいりましょう。この時間1箇所のみですね。国道122号線、赤羽方面行き羽生市須影団地で500メートルです。鉄道の運行状況を見ていきましょう。この時間も、関東エリア広く見ても事故や遅延の、ね、情報は入ってきておりません。今日いいですね、鉄道ね、遅れなし。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

お届けしたのはジェイソン・ムラーズパンケーキ&バターでした。最近パンケーキ食べてないな。では、皆さんの今日の運勢ご紹介しましょう。埼玉新聞から5月6日水曜日、今日は仏滅。1月生まれから明日から仕事というあなた、心身の癒しと充実につながるような一日としよう。今日は修行深い、今後の目標と向き合う時間からきっと期待以上の収穫。あら、1月生まれいいじゃない。2月生まれ、今日のあなたは感傷的、大勢で過ごすよりも一人がいい、そんな思いも潜む。仕事休みなら物思いにふけって気ままに一日を。3月生まれ、上下運動の大きな賑やかな運慶、テンションが高まったりやる気が失せたり、あまり思いつきで動かない方がいい。遠方からの来とは寄り道を避けよう。4月生まれ、早めの行動に利あり、用事はさっさとこなして後をゆっくりと、つい経費がかさみがち、これくらいならというその小さな無駄を軽く考えないように。5月生まれ、信頼が深まったり反対に言い争ったり、プライベートな人間関係に変化の動き、今日は相手の歩調に合わせて恋人や夫婦間での気遣いはいつも以上に。6月生まれ、身辺の流れが穏やか、優しさが力となる、高飛車な言い方よりも丁寧な説明の方が効果的、気遣いの細やかなあなたには心地よい時間が用意された一日。7月生まれ、余暇の行動では冒険を抑え気味に、弾みで飛び出した先には大きなリスクが潜むと考えておこう。好奇心がとても盛ん、帰宅するまでそれなりの注意力を。8月生まれ、心の余裕が求められる、周囲の人を非難したり人前でぼやいたりしないおおらかな対応を心がけよう。のんびり屋にこう幸あり。今日はのんびり屋がいいんだって。人前でぼやね、まあ僕10月なんですけど、ぼやくな。9月生まれ、弱点が表に出やすい、無理を承知で動かないこと、遊びでの初めてのトライはまた別の日に、持病のある人は何をするにも体調と相談しながら用心深く。10月生まれ、なぜか物事が後ろにずれ込む、次第に慌ただしくなり、午後遅くには時間不足を嘆くという展開が待ち受ける。今日のレジャーは早で早帰りのプランで。11月生まれ、人との語らいから教えられることが多い、今日入手した知識や情報などはきっと役立つ、実直なあなたには恋の兆し、育てたい恋なら急がずにゆっくりと。恋の兆しだそうですよ、11月生まれの人。12月生まれ、何かと予定通りが難しい、突発的な要件が生じたり電車の遅れにあったりと、人との約束は少し余裕を持てる時間で決めよう。誰かが喜ぶ手助けは積極的に、だそうです。ということで、5月6日水曜日、仏滅。でもなんかあんまりこの仏滅だから大安だからどうっていうのはあんまりこの運勢占いにないよね。今日も埼玉新聞から皆さんの運勢、今日まだ半分ありますからね、今日一日のこれからの行動の参考にしてみてください。さあ、それでは、メールは全部紹介

介したよね。メールは全部紹介したと思いますね。さあ X 見ていきましょうか。

どれいきますか。まあ読んでいきましょうか。まずさっきちょっと前ですけど、私の友達のね奥さんからの相談で、もう旦那のファッションがダサくてどうにかならないかっていう相談だったんですが、相談ならないよね。言ったらあと聞かない、娘から言っても落ち込むだけじゃあもうどうしようもないよね。あれ本人がさ気がつかないとやっぱり難しいよね。ミュータン、旦那のコーディネートについて、旦那は自分のコーディは自分で決めて勝手に自分で買ってくるから私のアドバイスは全く聞かないです。うん。千葉かよ、ここ面白い。自分で買ってきても普通ならいいのよ。うちは離れて歩きたい時も一緒に行っても買わないし、私が買ってきてもダメ、昔の服ばかり着てる。はあ、ねえ。でその千葉かよなんですけど、僕の質問に対してのすぐの答えだと思うんですが、わかる、旦那のファッションのダメ具合、何十年も言ってるけど聞きません。ヨレヨレのジーンズしか着ない、やっと買わせたパンツもなかなか履かない、あ、パンツも履かない、シャツのボタンをお腹の下で留めるので出っ払ったお腹が目立つ、変な色の組み合わせ、ダサいのに頑固です。今日旦那聞いてないのそこで。僕の友達だけじゃないんだね。何なんだろうな。僕はね、割とね、歴代のって言っちゃあれですけど、割と言うこと聞く方なんですよ、僕は。ね、いや、それはっていう。だ、そうすると、その時々のね、人のね趣味みたいなのに割と僕は影響されちゃったりもするんですが、そういう女性たちからは結構学んできた気がするな。するする。なんで言うこと聞けないんだろうね、みんなね。みんな自分に自信があるのかな。僕そんな自分に自信ないからな。これダメ、この組み合わせダメ、あ、ダメかって思っちゃうからな。思わないんだな、みんなな。さっき宮城のゴンタから詐欺に遭っちゃったっていうね、まあ、結果はアマゾンがね保証してくれるということでお金は返ってくるみたいなんですが、ムーミン号、横山さん、今頃おはわたです、おはよう。ゴールデンウィークの疲れ、朝から、頭痛でしんどいです。あら、かわいそうに。詐欺といえば昨日こんなメールが来ました。アマゾンの注文履歴とカード使用履歴を確認してもどちらもなかったからほっといて大丈夫ですよね。大丈夫だと思います。こういうのね、相手にしちゃダメなんですよ。詐欺系、千葉かよ、すごい、ムーミン号さんのポスト、アマゾンから返信がついている、同様のトラブルが多いからその対応でパトロールしてくれるのでしょうね。友達も X でつぶやいて救済されたことがありました。そんなことがあるんだ。そうなんだ。まあ本当にあれやこれやですよね。なんかメールもそうだし、このショートメールとかにもね変なメールが入ってたりってあるもんね。ムーミン号、さっきのメール今気づいたけど、お届け予定日5月6日って今日じゃんね。5月6日今日いつ、今日水曜日、5月6日土曜日ってなってんだ、詐欺決定じゃんっていう。さっきまた私が 4K テレビの話をしましたが、千葉かよ、 4K 対応のテレビだけどほとんどその機能を使ってないな。たまに見たい番組が 4K のみの時だけ、自然の風景めっちゃ綺麗ですよねっていう。大概あれなんですよ、

の地上波のテレビをアップコンバートって言って擬似的に 4K にして映してくれてるんで、普通のテレビで 4K 対応じゃないテレビで、見るより 4K 対応で見る方が普通の 4K で放送してないテレビも結構綺麗だったりするんですよ、うん、そうそうそうそう、ね、今でもほとんど売ってるのは 4K になってんじゃないですか。よくわかんないけど、ちょっと電気屋さんであの、ね、テレビ見てないからあれなんだけど、大概今も 4K なんじゃないかな、うん、なんて喋、っていたらあと1分ですね。ということで、今日までお休みという方が多いんでしょうかね、引き続きよろしければ FM わたらせでお楽しみください。この後は花さんの登場です。そして私はまた、4時に戻ってまいります。4時のお帰りわたらせでお耳にかかってください、夕方タイムをちょっとね、皆さんの、ゴールデンウィークの疲れを癒せるような曲たちを用意しておりますので、ぜひぜひです。お昼は皆さん何を召し上がるんでしょうか。お早起きの人はまだお昼早いかなっていう方もいらっしゃったりするんでしょうか。私は今日カレーを持ってきました。カレーをレンジでチンして、あ、でもこの間の日曜日カレーパン食べてたな。カレー好きなのかな、まあ、たまたまですね。あ、ではまた私4時に戻ってまいります。引き続き FM わたらせでお楽しみください。素敵なランチタイムを一旦バイバイ。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

皆さんこんにちは。5月6日水曜日、まだまだお休みの方もいらっしゃると思います。また私みたいにね、もう仕事をスタートしている方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと曇りのナイスな日なので一緒に私花と楽しくこの水曜日あと2時間30分過ごしてもらえると嬉しいです。では今日も素敵な音楽を取り揃えておりますので2時間30分花とよろしくお願いします。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 76.1

お送りしたのはゴーストニューヨークの幻ね。懐かしい一曲ですよね。もうね、大泣きしましたね、これね。まあ私ね、結構ね、ちょっときつめに思われるんですけど、実はね、すごくね、なんていうのかな、鬱陶しい女で、結構こういうのにハマるタイプなんですよね。ということで。

もうね、私も連休いただいてたら、もうすっかり頭がボケてしまって、もうね、ぶっちゃけね、何も考えられない今状態なんですけど、もう一曲お届けしたいと思います。この歌ね、最近昔の歌なんだけど、すごい好きなんだよね。そしてこの歌手、ダイアナ・クラール、素晴らしい歌手ですね。今日はダイアナ・クラールさんの特集を1時台にお送りしますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。ということで、ダイアナ・クラールで、夢のカリフォルニア。

お送りしたのは夢のカリフォルニアでした。これね、元歌は、ママスパパス、なんかそんなような名前だったと思うんですけど、はい、ダイアナ・クラールさんね、一時代に特集もお送りしますので、ぜひそちらもお楽しみに。ということで、皆さんは連休どっか行きましたか？行ったって人もいれば、多分ね、お家でゆっくりって人もいらっしゃると思うんですけど、もうね、私は映画三昧してて、あのネットフリックスを見て、それからプライムビデオを見て、で、映画にも行ってっていうね、心の選択の時間としていろんな映画を見たんですけど、昨日ね、夜思い立って、サンキューチャックというね、映画を見に行ったんですよ。これね、

ちょっとね、なんで言えばいいんだろう。コマーシャルがすごいうまかったんですよ。要は、ある日ね、こう、カリフォルニアが全部地震で、陥没しちゃって、津波がやってくるわ、嵐は吹いて、なんかこう、バーッと吹いてくるわ、空を見上げると、なんとですね、火星とか、まあその、主にね、皆さんがわかる星が全部ね、消えてっちゃうの。ポンポンポンって。それで、まあ世界の終わりだなと。これは宇宙が終わるんだなっていう感じなんですよ。で、みんなこう、どこに逃げてももう逃げられないから、このままね、その最後まで待つしかないって思っていたら、なんかその、いきなりね、サンキューチャックという看板、広告みたいのがいっぱい、こう、バーッとね、街中に出てくるわけです。まあ、アメリカ本土全部ってことなんでしょうけど、全部にそのサンキューチャック、39年ありがとうみたいなね、看板がバーッと出てくるわけ。で、なんかの CM が流されてるのかなと思うんだけど、でも、実は、もちろん電波も切れてて、そんな状態ですからね、もう街がね。放送自体がされてないところで、その看板がいっぱい出てくるわけですよ。サンキューチャック、39年ありがとうって、どこを向いても、その宣伝がかかっている。しかも、夜、もう、送電線も壊れちゃって、電気が来なくなっても、それだけはテレビに映ってるっていうね。それ、変でしょ？で、なぜそこにサンキュージャックっていう看板っていうか広告がかかるのか、わからない。世界の終わりのその日に、いきなり飛び出してくるね、それがね。で、はたまたその結末は、ということで、すっかりその CM に魅了されて見に行ってしまったんですけど、で、昨日はね、もう超後悔して見たのね。こんなこと言うとね、映画会社の人に怒られそうですけど、本当にね、もうね、あっ、なんかね、こう、私の好きな、こう、はっきりしたオチがなかったのね。で、ああ、もう、ああ、と思ってね、本当に帰るときはね、しくしく泣きながら帰ったんですけど、まあさっきね、いろいろこの音楽を選んでて、その、例えばさっきのダイアナ・クラールさんとかね、聞きながら、ちょっと思い返してたのね、昨日の映画をね。そしたら、まあ、あれはあれで、そうね、ってなんかね、なってきたのよ。まあ、はっきりしたオチはないのね。だから見た人にどう解釈するかお任せって映画なんだけど、なんだろう。私たちはその CM 見て、なんかそのミステリーがね、ちゃんとこう解決というか、解明されて終わるのかなと思って、そういうわけではなかったのね。このね、感覚は前にフォレスト・ガンプを見た時と同じ。フォレスト・ガンプではトム・ハンクスの有名な映画ですけど、最初見た時は、って思ったんですよね。やっぱりその、まあ、映画もすごい長かったし、その、トム・ハンクス演じるフォレストのね、人生をずっと追っかけていく、まあ、伝記みたいな感じの映画だったので、なんだろう。でね、終わった時は思ったんですけど、こう何回か見返してるうちに、ああ、なんか、そうだ、これが人生なんだよってね、要は、特別なことは特に起こらないんですよ。ロマンチック、まあ多少ロマンチックなことあったとしても、劇的なこと、映画みたいなことは自分の人生に起こらないんですよ。だけど、それが人生なんですよ。っていうね。こう、これからこの映画見る人ね、チャック見る人もいるかと思うんで、中身は言えないんですけど、なんかね、こう、気づいてしまうっていうか、そんな映画でしたね。さて、皆さんはね、この連休で、

なんか素晴らしい出来事があったりしたらまた教えてください。ということで、もうあんまり時間ないんですけど、懐かしい一曲をお届けしましょう。ガラッとムードを変えて、この歌、ダイガン&ドラゴン。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: パピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来

お送りしたのはムーンチャイルでエスケープでした。この辺はねちょっと懐かしい感じね。さて、先ほどねお話したのは映画のお話なんですけど、今ほらね、現実にはいろんなことがね、まあ石油のこともそうだし、戦争のこともそうだし、いろんなねことが今世界中で起きてて、まあそんな中にねこうやってね、なんか映画を見ると心が落ち着くのよね。なんか現実じゃないんだけど、なんかなんだろう、

大切な何かをね教えてくれる気がして、さてここで埼玉新聞から一つ読ませていただきますね。星空写真家、写真家の加賀谷さん、私もX とかでフォローしてですけど、素敵な星空写真をいっぱい入れていただけるんですよね。この方は上尾市出身の方だったんですね。天空の贈り物を探して、見慣れた星空に立派な尾をたなびかせたネオワイズ彗星が現れたのは2020年のこと。ヘールポップ彗星以来23年ぶりの光景に胸が震えました。それからわずか4年後の24年秋、今度はアトラス彗星が夜明けと夕暮れの空を飾り、立て続けの幸運に感謝をしました。彗星の正体は主に氷と塵でできた直径が数キロから数十キロの小さな天体です。太陽系の果てからやってきた彼らは、太陽に近づくとその熱で氷が蒸発し、ガスと塵の壮大な尾を行きます。私たちが目にする美しい彗星は、太陽の熱にさらされながら宇宙を駆ける太陽系の旅人の姿なのです。彗星が最も明るく輝くのは太陽に近づいた時です。そのため観測のチャンスは太陽が昇る直前の夜明け頃か、沈んだ直後の夕暮れに限られることが多くなります。薄明かりの空に淡い尾を探すのは難しいものですが、その儚さもまた魅力の一つと言えるでしょう。肉眼で見えるほどの彗星は人生で数えるほどしか巡ってきません。中には数千年の公転周期を持つものや、太陽に飛び込んで消滅してしまうものもあります。数千年後の未来、再び戻ってきた彗星を誰かが見上げることを想像すると、不思議なロマンを感じます。彗星との出会いはまさに一期一会です。この貴重な機会を逃さないためには、日頃から天文ニュースに触れ、最新の情報をチェックしておくことが欠かせません。そしていざその時が来たら、街明かりのない空が広く開けた場所へ出かけましょう。悠久の時を得て地球を訪れた太陽系の旅人の姿は、きっと生涯忘れられない宝物になるはずです。ということでね、素敵な彗星の写真も入れていただいてるんですが、もうね本当にね一期一会だと思う。だって今度来る時はね、何百年も何千年も先かもしれない。私たちの小さなこの地球から見上げた星空に、大切なね、なんかタイムマシンのような、もしかしたらもう1億光年先、もっと先から飛んできたものかもしれないし、そんなものがね会える奇跡、素晴らしいなと思って、いつも私もね必死で探すんですけどね、なかなかね私はあんまり目良くないので見れないんですけど、でもぜひねまたそういう彗星がね来るっていう情報があったら、ぜひぜひ皆さんにも見ていただけたらいいな、まあ、ある意味一つの奇跡なので、ぜひその時をねまた私も頑張って見たいと思いますので、ぜひ皆さんも夜空を見上げて、ちょっとしたロマンにね一緒に浸れたらいいなと思います。ではここで
さらなる懐かしい曲

0: 送りしたのはオリオンで中島美嘉さんでした。まだまだ続きます。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

ではアーティスト発表の12時35分現在交通情報をお送りします。事故規制、通行止めなどの情報は入っておりません。そして今日は少ない1個だけ、国道122号赤羽駅羽生市須影団地付近渋滞500メートル、ここは必ずと言っていいぐらいのね、もうレギュラーですけどね。はい、そこ以外は今のところ渋滞の情報も入っておりませんので、まだまだねこの辺りそこまで混んでないと思いますので、まあお出かけからねお帰りの際は気をつけて運転をお願いいたします。では天気予報に参ります。

12時40分現在の天気予報になります。ただいまは警報注意報ともに埼玉県、群馬県、茨城県には出ておりません。ちょっと後ろ見てみようかな。もういい感じの曇りが広がっております。もうなんか、まあ、どうせならね、雨だったらね、どうやらゴムが下を止めてるやつが外れてて、大雨の日にやったらミラーをこすっちゃったので、くっきりワイパーの跡が2本ついちゃってるんですよ。もうね、それは誰のせいなの？私のせい？それとも自動車屋さんのねあれだと思うんですけど、私もちょっとそこまで言えなくって、この間持ってってね、したらなんかガラス削っときますよとか言われちゃったんですけど、そういう問題かなっていう、まあ関係、天気予報とは全然関係ない話なんですけど、はい。ということで詳しい天気を見ていきます。加須市、羽生市、板倉、館林、小賀市と今日の夜中3時まで全て曇りとなっております。あらあら、雨は降らないのねっていう感じなんですけど、今の気温は22度、今っていうか、まあ、3時の気温になってるんですけど22度、この近辺は全部22度で、この後少しずつ下がっていって、夜中の3時には15度という形でね、加須市15度、そして羽生市も16度、板倉16度、館林16度、小賀市16度、そして、明日の朝6時、加須市15度ということで、まあだいぶね、その昼間のね、この20とか22度から考えれば随分ねちょっと下がったみたいですけど、それにしてもね、この間までね10度切るか切らないかとかいう時が多かったのに、あっという間ですね。はい。そして明日はその後朝6時は薄曇りなんですけど、それ以降晴れていく予報になっております。なので、大丈夫かなと思うんですけど、一応明日も6時には曇ってくるみたいなので、もしかしたら傘があった方がいいかも明日ね、という形です。今日は加須市降水確率 0% なんですけど、明日は加須市 30% なので、もしかしたらちょっと降るかもしれないですね。はい。そして天気概況を読ませていただきます。本日の10時32分発表、熊谷地方気象台、本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。埼玉県はおおむね曇りとなっています。6日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りとなるでしょう。7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう、ということです。なのでね、なんか今一歩ぐずついたお天気かもしれないですけどね、まあ明日明後日はお仕事の方多いと思うのね、頑張ってねお仕事に集中していきましょうと自分にも言い聞かせてますけどね。ということで天気予報をお送りしました。今日はね雨降らないみたいで、この後でもね、最近ちょっと曇っててもパラッと来る時あるからね、やっぱり折りたたみ傘は1本この季節はあった方がいいかもしれないですね。まあ、このままねぐずついたまま梅雨にね飛び込むような感じはちょっと嫌ですけどね。だんだん夏が、私の苦手な夏が近づいてくるのが、もうね足音がひたひた聞こえてくるで嫌ですけどね。皆さんはねもう晴れ大好きだと思うんですけど、もう少しでね晴れると思います。

0: 毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

お送りしたのはスティービー・ワンダーで Sunshine of My Life でした。まあ、あのね、サンシャインってほら、太陽のね、なんかこう、やっぱりこう、人間をね、元気にする、まあこの雨好きの私が言うのもなんですが、あるみたいですよね、力はね。だから、やっぱり太陽に当たらない国とかだと、やっぱりその、ネガティブな考えがね多くなっちゃうってね聞いたことありますけどね。もうなんか昨日見た映画がねだんだんこう重しのように心に乗っかってきてて今ね、なんだろう、こうちょっとずるいよね、こう観客にさ考えさせて観客に答えをね自分なりの答えを探せっていう映画ってちょっとずるいなったらいつも思うんだけど、そういうのを見ちゃうとねこうやってくよくよずっと考えちゃうからね私ね。だからもうちょっとこうせっかくねゴールデンウィークの私にとっても昨日が最終日なので、最終日にねなんか明るいのもっとこうなんかパーッとしたの見たかったんですけどね、そういうわけにもいかなくって。じゃあここでもう一つねお届けしたいと思います。

お届けする曲は、ポルノグラフィティで「アビが鳴く」。

0: NFT でした。このねちょっとねちょっとだけ切ない感じが好きなんですよもう見かけにね関係なくねちょっとロマンチストなの私でしたということでちょっと X 読ませていただきますね。今日はねブルースリーさん、花ちゃんこんにちは。こんにちは。雨でなくて残念。確かに私はカレンダー関係なく通常シフトの仕事のゴールデンウィークです。ラジオ番組で曜日感覚なくなることなく変わらなくて助かっています。もううまいんだから。ということで、この後も続きます。FM わたらせ
1: 76.1毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: FM わたらじ。
4: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
0: じゃあここで褒めてくれたブルースリーさんに忖度で哀愁のシンフォニーファイナルライブからお届けします。キャンディーズ。

0: くり笑ってハイチーズ、あなたの笑顔を大募集します。市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集します。令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民職員市にゆかりのある方などの笑顔の写真を大募集します。完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設等に展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図ります。募集するもの、市民市にゆかりがある方、本市が好きな方などの笑顔の顔写真。募集期間は令和8年5月1日から7月31日までです。募集方法は加須市電子申請サービスからの投稿、で、あの宛名もあるんですが、これホームページに載ってるみたいなので、ぜひねホームページから、我こそはと思ったら、私の笑顔素晴らしいんだからと思ったら、ぜひぜひあの投稿してみてください。加須市が好きな方でもいいみたいなので、もしね加須市にお住まいじゃなくても、この放送を聞いて渡良瀬が好きなんよっていう方もね、ぜひぜひ応募してみてください。というにっこり笑ってハイチーズ、あなたの笑顔を大募集という話題でした。そして加須市周辺の未来を語るデザイン会議メンバー募集ということで、加須市周辺の未来についてどのような街にしたいか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の視点で語り合う場をワークショップ形式で開催します。応募締め切りは5月の11日の月曜日です。会場はカフェカゾマ、住所は加須市中央1丁目 6-8、 加須市中央1丁目 6-8 カフェカゾマ、加須駅北口から徒歩30秒。応募資格15歳から39歳で、加須駅及び駅周辺の商店街を利用している市内在住在学在勤の方25名程度、応募多数の場合は選考になります。全3回、このね会が行われるみたいですが、第1回が 6月7日の日曜日、知る感じる私たちが使いたい駅周辺ということで、加須駅周辺の現状の課題と魅力を議論します。また参加者同士の交流も深めます。第2回目7月26日の日曜日、考える作るということで、空間景観をデザインします。具体的なアイデアを出し合い、その実現に向けた仕組みや地域の商店街との協議を見据えた取り組みを形にします。第3回9月13日日曜日、伝えるつなげるということで、若者が動かすまちづくり、具体的な提案をプレゼンテーション形式で発表し、その後提案に対する公表意見交換を行います。事業化の可能性が見込まれるアイデアについては、加須駅周辺のにぎわい創出に向けた施策の参考とし、地域まちづくり計画への位置づけも含めて検討します。お問い合わせはスーパーシティ推進課、電話は市役所の番号で 04-8062-1111、 04-8062-1111、 内政224番のスーパーシティ振興課までお願いします。さて、前回はねお知らせしたゴーヤの苗を無料で配布してますってことで、今年の夏はグリーンカーテンで涼しくという話題ですね。夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的なグリーンカーテン推進のため、ゴーヤの種無料で配布します。日時令和8年5月8日金曜日10時からで、なくなり次第終了です。会場は加須市役所本庁舎1階ギャラリー、各総合支所地域振興課まで、取りにね来てくださいということで、 グリーンカーテンは夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的な環境対策です。ゼロカーボンシティへの取り組みとして、吊る性植物を育てるグリーンカーテンの推進のため、市民や事業者に5月8日ゴーヤの日にゴーヤの苗を無料で配布します。で、先ほどね申しましたが、日にちは5月4日金曜日10時から加須市本庁舎1階ギャラリー、もしくは 各総合支所地域振興課1世帯2本まで先着順に配布し、なくなる次第終了です。詳細は市のホームページでご確認をくださいということです。で、前からねみんなにね聞いてるんだけど、どうなの、グリーンカーテンやった方っていらっしゃったら教えてほしいんだけど、虫の問題は大丈夫なの？なんか虫が這い上がってきそうで、それがちょっと怖いんですけど、どなたか知っていたらぜひぜひ教えてください。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
0: それではもう一つ忖度で、ひろみさんで、これは何て読むんでしたっけ、男爵グループでいいんでしたっけと小さい声で言いながら、小ひろみさんどうぞ。ガンガングループでした。遠いとね目が見えないの、ごめん。

0: 郷ひろみさんで弾丸グルーヴライブバージョンでお送りしました。そして懐かしい曲を
1: 曲
0: 踊る大捜査線お届けします。このドラマのね、やっぱりあの名台詞、事件はね現場で起きてるんだ、会議室で起きてんじゃないっていうのがね、真理だなと思って。会社も同じだよね、現場で起きてる仕事はね、会議がねたくさんあるのもあれなんですけど、やっぱり頑張ってるのは現場の人なんだなってつくづく

かこういうの聞いてると、まあ、ゴジラとかに出てくるほらなんか舞台がこう出てくるね、あの一緒になんかほら制服着た感じがちょっとしますよね。ということで踊る大捜査線を送って引き続きお送りするのはこの曲。

Go, go, go! ヒロミ！毎週土曜日の夜8時スタート。どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに！

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

そしてここからは先ほどかけたこの曲のね、ダイアナ・クラルさんの特集をお送りしたいと思います。この人の声ってね、なんか絵画みたいなんだよね。なんか絵を見てる感覚。I'd be safe and warm if I was in... この人が歌うこの夢のカリフォルニア、まあ、もちろん元歌はねパパスママさんでしたっけなんですが、ちょっとだけ詩を変えてるのよね。これはちょっと和訳をね読ませていただきますと、そして空は灰色、私はずっと散歩してる。

こんな冬の日に教会に寄ったわ。通路を進んでひざまずいたの。で、お祈りのふりをする。そう、牧師さん、寒いのが好きだった。分かってるの、私が残るって。カリフォルニアの夢を見てる。こんな冬の日に、木の葉はみんな茶色、そして空は灰色。私はずっと散歩をしている。ある冬の日に、もし彼に言わなかったら今日出て行けるのに。カリフォルニアの夢を見てる。こんな冬の日に、こんな冬の日に、こんな冬の日に。なんかね、絵画一つの絵、その曇り空のカリフォルニアを見上げる彼女のね、なんか横が浮かぶような曲だなと。元の曲も素晴らしいんですけど、このダイアナ・クラルさんが歌うこの曲のこのなんか尖った部分をね、皆さんと一緒にね味わえたらいいなと思って、もう一度かけさせていただきました。ではダイアナ・クラルさんの他の曲もお届けします。言い出せなくて。

お送りしたのはアロンアゲイン。これも確かカバーだったような気がするんですけど、どうですか？そうですよね。で、元歌が誰だったか浮かばないってまずいですね。やっぱりね、記憶がだんだん。そしてこの歌も元歌はあったはずなんですけど浮かばない。ダイアナ・クラールのディスペラード。

0: ダイアナ・クラールの特集をお送りしました。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

ではここで午後1時35分現在アティス発表の交通情報をお送りします。今日はね本当に少ない渋滞が、ということで事故規制通行止めなどの情報は入っておりません。渋滞は国道122号赤羽行き羽生市小松台付近渋滞700メートルということでちょっと長めですけど、今のところ渋滞はこちらのみですね。やっぱりまだねお仕事がそんなにねスタートしてないせいなのかもしれないですけど、比較的やっぱりまだ空いてますね。まあ、空いてるとね飛ばしたくなっちゃうんで、ドライバーさん皆さん気をつけてください。では天気予報に移りたいと思います。

ウェザーニュース1時40分現在の天気予報になります。今はですね、注意報とか、警報は一切出ておりません。埼玉県、群馬県、茨城県ともに出ていないです。そして天気予報もね、多分あんまりさっきと変わらない、変わらないですね。やっぱ曇りのマークがずっとずらっと並んでおります。加須市、羽生市、板倉、館林、古河市と曇りという形で、3時の気温が22度、加須市、羽生市21度、板倉22度、館林22度、古河市21度ということでね、比較的

ちょっと過ごしやすく、まあ、ちょびっともしかしたら歩いてると暑いぐらいかもしれないですけどね。今日は一日曇りという形で、推移する予定です。そして明日の天気、明日は朝6時は薄曇り、その後晴れに移行しまして、3時の段階でまたちょっと薄曇りという形に、加須市はじめ羽生市、板倉、館林、小林、全部そのような感じですね。そして夕方6時には曇りと今予報が出ておりまして、その後も曇りになっておりますので、もしかしたら若干雨が降る可能性もなきにしもあらず、今のところ、明日の降水確率は 30% になってますので、もしかしたら折りたたみ傘が明日はね、お仕事を始めの方も多いと思うんですけど、お持ちになっていただいた方がいいかもしれないです。そして、週間天気概況をお届けしますね。これは今日の水曜日10時38分に更新されたものです。明後日金曜日は曇り空となるでしょうということですから、今日明日は若干晴れますけど、明日明後日までね曇りっていう形みたいです。土曜日から水曜日まではおおむね晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みですということで、来週の水曜日はね晴れみたいですけど、上手にねこの晴れを使ってお洗濯とかねされるといいと思います。やっぱり皆さんはねお洗濯外に干します？私はね虫が怖いからね、なるべく中に干すんですけどね。どうですか、大丈夫ですか？じゃあここで、皆さんからいただいたもうした神々、X を読ませていただきます。ありがとうございます。さっき読ませていただいたのは、あ、でミュータンさん、花さん、こんにちは。こんにちは。八王子の空も曇りで快適ですよ。ありがとう、気遣ってくれて。ゴースト、あ、最初の頃ね、私も号泣しました。また見たいですね。今日も花さん楽しく2時間半よろしくお願いしますってことで、あと1時間切っちゃったんですけど、よろしくです。ゴーストよかったよね。風船さん、花さん、こんにちは。昨日まで遊びほうけていたので今日はダラダラと家の片付けしています。それで片付けするだけ偉いです。結構鬱陶しい女に受けました。今日も2時間半の生放送頑張ってくださいということで、あとで1時間ぐらいですけどね、ありがとうございます。ムーミンゴーさん、花さん、こんにちはです。こんにちはです。ゴールデンウィーク最終日の今日は朝から頭痛に見舞われ、大丈夫？2日買い物、3日はあの義理のね実家にということで、4日は義理のお母様を連れてお墓参りということで、5日はいつもの喫茶店で一面でおしゃべり。なかなか充実してますね。義理のお母さんの認知症がかなり進んで体力もなくなってることを改めて実感して悲しかった。トイレ以外の介護は旦那に任せましたということでしたけどね。まあね、私たちもね、まあ、だんだんそうなっていくので、なんだろう、なんか可愛いよね、だんだんね、あの年取っていくとみんな赤ちゃんに帰っていくみたいでね、素敵だなと思いますけど。そしてブルーツリーさん、加賀谷さんはロマンチストだよね、作品見ると感じます。彗星は私も好きってことで、ありがとう、この写真綺麗ね。そう、ロマンチストじゃないと星を追っかけられないよね。でミュータンさん、中島美香さん、オリオン、輝く星座、ロマンチックですね。本当ね、素敵な歌に素敵な写真。そしてブルーツリーさん、彗星は一期一会、写真はこれなんて読むの、紫金山でいいの、アトラス彗星2024、肉眼彗星になりました。肉眼で見えてんのこれ、すごいな、かっこいい。キャンディーズ、お心さん、ありがとう、どういたしまして。ミュータンさん、哀愁のシンフォニー、キャンディーズ、後楽園球場のファイナルコンサートの音源ですね。土曜日の生中継をテレビで見てました、懐かしいということでね、私もなんか生中継で見たような気がする。そしてブルーツリーさん、ありがとう、ゴーヤー虫来ないよ、あの苦味成分が苦手なんじゃない、あ、そうなんだ、じゃあちょっとやってみてもいいかなとか思ってますけどね。ということでまだまだ続きます。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

これは桑田さんとそれから、佐野元春さん、世良政則さん、茶野口五郎さんの同級生なんですね。同級生グループで歌われた歌でしたね。でもね、もうすでにね、チャーさんはいなくなってしまったし、なんかね、儚いなと、この歌を聴きながらちょっと思ってましたけど。さっきのね、X の続きをね、ちょっと気持ちを入れ替えてね、読ませていただきますね。そして、ムーミンゴーさん、わーい、ダンカングループありがとうねってことで喜んでいただけて何よりですそして風船さんも、郷ひろみさんのダンカングループありがとうございます。遊び回っている時は軽やかで錯覚できる体が家事をしようとすると実体重より重く感じるのはなぜと思って鈍い動きで家事をしてましたが軽やかになれました。それは良かったですわかる。でもその気持ちはよくわかる。私も外だと元気なんだけど、家に帰って、あ、火事と思うと途端にね、鉛が肩にドーンと乗るんですよね。ミュータンさん、ダンカングループ踊ってました、お家で花さんかけてください、ありがとうございます、嬉しい。いやいや、こちらこそいつもありがとうございます。篠崎みなみさん、花さんこんにちは。こんにちは、お久しぶりですね結構横山さんのとこにいるのは知ってるんだけど、なかなかねこっちにはあんまり来てくれない気がして、ちょっと寂しく思ってました。花さんこんにちは。花と母と妹の買い物に付き合っていました。なんだろう、踊る大捜査線を聞くと笑う犬のうっちゃんのコント、一人踊る大捜査線を思い出してしまう。でも見てないから分かんないけど面白いの。そしてミュータンさんも、ラブサンバディ、踊る大捜査線の主題歌ですね、とても印象的で、かかった途端気がついたら口ずさんでましたということで、ありがとうございますね。楽しい歌多いよね、ということで、あといつものレギュラー、いつもありがとう、くまびあちゃん。花さんこんにちは、お疲れ様です。花さんは映画がお好きなんですね。私は映画館に何年も行ってなくて、テレビで放映されるのを見るばかりです。昨夜は BS でブルース・リーの死亡遊戯を放送してました。すでに何回か見ていますが、何回でも見たくなります。時間が合わなかったので録画しておきました。後でゆっくり見ますということで、まあ、ビアちゃんありがとうございます。そうなの、私映画がね、映画が何より心の糧なの。だから将来はめいめいちゃんにも言ってるんだけど、こう小さなシアター付きの喫茶店みたいにやりたいなと思ってやったらみんな来てねっていう感じなんですけど、はい、くまびあちゃんありがとうございます。ということで、あと2分31秒か、何か一曲かけられるかな。このあとね、2時台も30分続きますから、ぜひぜひよろしくということで、ちょっと懐かしい曲で、こちらライブバージョンをお届け。恋の予感。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: いつもねこの30分間はとても自由にお届けしてるんですが、徳永英明さんの駅ライブバージョンでお届けします。これね結構好き。そして徳永英明といえば実は昔から横山さんは徳永英明に似てるってね有名です。まあ私だけでしょ、まあということで徳永英明

ていうとこね、この余韻が好きなので、こう最初と最後に余韻が入ってること多いんで、こう全部かけたくなっちゃうのよね。

ということでお届けしたのは徳永英明さんで駅でした。この方も結構ねよくカバーを歌ってらっしゃいますよね。ではここでちょっとまったりしちゃったので明るく一曲お届けしましょう。こちら懐かしいモームスで恋愛レボリューション。Hey yo, 恋愛レボリューション21 It's a go now

お送りしたのは恋愛レボリューション21ということで、モームスでお送りしました。これちょっと覚えてないんですけど、よくアラビアンナイトみたいな格好してた、歌ってる時。この曲は覚えてるんだけど、もうすでにもう映像的には覚えてないっていう、嫌ですね、おばちゃんになるとね、ということで、ここで、ちょっとね、明るいニュースをお届けしたいなと思って、世界の明るいニュースをチャッピーに選んでもらいました。まずパリで市民が川に戻した泳げる水、長年汚染されていたセーヌ川が大規模な浄化プロジェクトで改善され、ついに一般の人が泳げるレベルへ。市民、行政、企業が何年も協力して実現した町の再生の象徴として話題になりました。昔の当たり前を取り戻す系の明るいニュースです。そうね、なんかこう水がきれいになるとなんか嬉しいよね。やっぱりなんか私たちってほら水の生き物じゃない。だからなんていうの、体の 90% だけなんかもう水なんだよね。だからその水って怖いけど、やっぱりこう水が流れてるのを見たりするとね、綺麗な水が気持ちいいよね。そしてケニア、ナイロビで広がるゴミが収集になる仕組み。首都ナイロビではプラスチックゴミを持ち込むと現金や日用品に交換できる取り組みが拡大。若者たちが積極的に参加し、街の美化と雇用を同時に生み出しています。環境問題イコールチャンスに変えている点が注目されています。ということで、確かにね、リサイクルって結局そういうことだよね。環境問題なんだけど、それを何か違うものにね、変えていくというね。そしてフィンランドでの教育現場でいじめ減少ということで、フィンランドの学校では対話重視プログラムが広がり、いじめの発生率がさらに低下。特にヘルシンキ周辺の学校では生徒同士が話し合いで解決する仕組みが成功しています。世界中の教育関係者が視察に来るほどの成果ですね。だから私もそう思います。やっぱりね、外交の基本は対話ですよ。国と国がね、全く違う国と国がやっぱり話し合ってね、いろいろ解決してほしいなと。そこがこういうね、学校とかでももちろん同じことがやっぱり問題となってね、こう喧嘩になったりするわけなので、ちゃんと話し合えば分かり合えることも多いと思います。そしてオーストラリア沿岸でサンゴが回復。グレートバリアリーフでは人工的に育てたサンゴを戻すプロジェクトが成果を出し、一部エリアでサンゴの回復が確認されました。研究者と地元ダイバーが明

0: 協力してコツコツ続けてきた結果です。やっぱりね、さっきの川を戻すのもそうですけど、みんながね協力すれば何かが成し遂げる、新しいことじゃなくてなくしたものをね取り戻すこともできるということですね。それから日本地方で増える移住プラス起業ということでね、例えば長野市や徳島市では若い世代が移住してカフェ、IT、企業、農業ビジネスをスタートする動きや増加、空き家が活用され地域が活気を取り戻しつつありますっていうね、嬉しいニュースですね。やっぱりみんなね、様々な街がね元気になるのが基本かなって思っています。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
2: ゴーゴーゴーヒロミ。
3: 毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

これ私ね、元気出ない時よく聞くんですよ。 Can't take my eyes off you、 瞳を奪われてしまうっていう、ね、もうなんか音楽聴くだけでね、ちょっとねウキウキするんですよ。昔話したと思うんですけど、あ、昔聞いたことがね、私の番組聞いたことがある人は、私はとってもね、なんていうの、不良の女の、不良って今でもあるのかな、言葉、学校終わったら、まあ、住んでる場所が渋谷ってのもあったんですけど、六本木に遊びに行っちゃう子だったんですよ。でその頃ちょっと芸能のお仕事もしてたので、まあ、派手な世界にいたんで、そこでね、あの前も話したように、ね、昔のディスコ1000円で女子は入れて、食べ物食べ放題、飲み物飲み放題だったので、そこでね一晩楽しく遊んで帰ってくるってそこでよくこの曲がかかってた。でこの曲でね、こうミラーボールの下で踊るとすごく気分良かったんですということで Can't take my eyes off you。

なんかね、昨日の映画が言いたかったことは、人生って長さじゃないんだ、どれだけ生きるかじゃなくて、本当にその一瞬生きたかどうかっていう。だからこのミラーボールの下でね、踊ってる自分、その瞬間が生きてたことなんだっていう。

0: ではしばらくの間さようなら。スタレビ大好き、ここまでのお相手は八木愛介でした。皆さんありがとうございました。
1: ありがとう。もう一度花を。
2: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ。ブムベルト株式会社。

勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス。時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰していますということで、
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: うん、めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、ワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、はい。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん、
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュでなんか憧れてた
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュ、ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、うん、
1: 色気すごかったですよね、
0: うん、なんかやっぱソバージュというとパッて出てくる、
1: うん、
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
1: やっぱ反映しますよね
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのかな、
1: 当ててください、あ、世代ですね、パーマ当てて、
0: 当てない、
1: 当てる当てる
0: 当てるよね、
1: うん、当ててってやつね、
0: 当ててほ、うん、しいなみたいな、
1: はい、当てます当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: うん、あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とか江口洋介さんとかね、
1: そう
0: そうそう、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ
0: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、ありがとうございま す、
1: は
0: い、
1: います。続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
0: はい。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ平成、うん、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、
0: うん、
1: 3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、うん。1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくヒデさんこの頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん。この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 1AT に乗り換えましたが、私を車

0: 馬好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
1: 全然分かんないです。
0: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
1: じゃあこのワードだけではなく聞いたことはあるけど、
0: そうそうそう、
1: その直結しないですね。この
0: 当時のこの男性諸君がもうみんな夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね。この辺りのスポーツカーの
1: プラモデルね、
0: そうそうそう、
1: プラモデルとかミニカーとかね、
0: そうそうそう、
1: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすって、
0: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて
1: 時代、
0: そう欲求を満たすっていう ね、
1: ね、
0: いやヒデさんありがとうございます、
1: ね、さすがです。
0: さすがでございますよ。
1: さあ車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
0: 来たブルーリボン、ありがとうございます
1: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったとかなり癖のあるバスでした、
0: うん、
1: そこで平成になってから登場した日のセレガ、
0: うん、
1: ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
0: いやもう糸目姉さんありがとうございますもうね、あのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあいろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたの未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、あのギアをねこの入れる時のあのフィンガーコントロールの音がね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
1: それすごい。
0: 日野のフィンガーコントロールのあのね、この感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。
1: ね、
0: もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、
1: そ, ね、
0: それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか着信ね。でもそれぐらい好き。
1: 日野のセレガは乗ったんですか？
0: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよ ね、
1: なるほどね。
0: 僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
1: あ、なるほどね。
0: いやでもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
1: やっぱりそういうね、車両車体でね、また時代を感じるという。
0: 写真付きでありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 日野でございますよ。
1: 日野
0: の2トンの
1: 人でございます。出ました出ました
0: ありがとうございます
1: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、
0: はい、
1: またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。カンさん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、はい、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも。
0: どうぞ何度でも。
1: 噛み締めていただいて。
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど。
1: いや楽しみですよ、
0: ね。何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ遠方の方ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: あ、もう今から緊張してます。
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さん、ジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢陽一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: 豪華なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、

0: もうドキドキして、私はもうこっちにまた
1: A 子さんはこちらが
0: 緊張しまくりまくって、うんうん、なかなか普段やらないジャズをですね、
1: そうですもんね、
0: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
1: はい、はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。 DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。はい、
1: お願いします。
0: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
1: はい、
0: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
1: 間違いないでしょうね
0: もう怖いですが、はい、ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
1: はい、
0: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も
1: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
0: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。はい、
1: ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。
0: はい、
1: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この二人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
1: はい、はい、ご紹介します。松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、いやもうお知らせたくさんでございます。
1: はい、
0: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、野外プラスでののど自慢大会がございます。はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、
1: ね、
0: ね、もう日野の時もすごくね楽しかった、
1: 盛り上がった、
0: はい、のど自慢ですけれども、野外プラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
1: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
0: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
1: はい、
0: 私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね。
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています。
0: はい、
1: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: はい、続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います。はい、
1: お待ちしてます。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ。うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、

0: 永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
2: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
2: おすすめなのが、台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば、窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 皆さんこんにちは、横山剛です。沖の放送は FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬水曜日バージョン、5月6日祝日ですね、午後4時を回っております。私ちょっと今動転しております。このところトラブル続きの横山なんですが、またトラブルが今日ちょっとお昼を食べた後に友達とねお茶してきたんですよ。で今帰ってきたら車がパンクしてしまいましたね。もうぺったんこになっちゃいましてね、レッカーをお願いしないとということになりまして、で今すごいねゴールデンウィークで混んでるんですって。今電話したら保険会社に、動かせるのは動かせられてるんですけどね、多分もう今ディーラーとか全部閉まっちゃって、僕は今喋って仕事してるでしょ。だからこの仕事してる間にはいろいろ手続きとかね、どっか近くでタイヤ僕のサイズが合っていて、僕のこの銘柄を持っているね、自動車なんていうの、オートバックスとかさ、イエローハットとかさ、調べられないわけよ、ね、だからもう今日は諦めてねっていうところで、ね、仕事します、気分一新していきます。もういろいろあるね、生きてるとね、人生ってね。さあということで、皆さんゴールデンウィーク後半、今日が終わりという方も多いかもしれませんね、メールでのご参加、 X でのご参加お待ちしております。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。FM ワタランセのホームページに行きますとメッセージフォームがありますからね、よかったらこちらも使ってください。そして、ツイッターですが、ハッシュタグ FM ワタランセをつけて、あ、ツイッターじゃない、今 X だ、気が動転してるな。 X でのご参加はハッシュタグ FM ワタランセをつけて、投稿してください。 FM はアルファベット、ワタランセはひらがなになっております。さあそして、今日カゾストリート、お客様はですね、陶芸教室の先生をこの後お迎えしております。僕もねその昔テレビの番組でね陶芸体験2回ぐらいやりましたかね。あ、そもそもなんか中学か高校の時も陶芸やって、そういえば焼き物やったな。うん、皆さんもやったことある人多いんじゃないでしょうかね。改めてちょっとこのね陶芸の魅力お話伺ってまいります。お楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。76.1

0: カゾストリートのお時間です。このコーナーはカゾに愛情を持ち、カゾの街でご商売やお仕事、その他さまざまな活動をされている皆さんにスポットライトを当てるコーナーです。このコーナーはアインス株式会社の提供でお届けします。さあ、番組の冒頭でもご紹介しましたが、この時間はですね、オリベガマというね、陶芸教室をされている、荒井勝明先生、荒井勝明さんをお迎えしております。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はよろしくお願いいたします。さあ、荒井さんは陶芸教室の先生ということなんですが、はい、この、オリベガマ、はいはい、オリベガマ、これどういう意味があるんですか、この教室の名前は。
1: そうですね、まあ、私のふるさとに対する思いを

0: めて名付けたつもりなんですけど、
1: はい
0: はいはい、
1: どういったところからこのオリベっていう、
0: はい、オリベっていう釉薬があるんですけど、はい、それをちょっと文字ります。
1: があるんですね。
0: そうなんです。
1: 焼く時
0: のね、はい、緑色の釉薬があるんですが、はい、ちょっとそれを文字りました、はい。
1: で、このオリベ窯陶芸教室ということなんですが、はいはい、どういった形で教室はやられているんですか。
0: そうですね、今私のところの生徒さん、
1: はい
0: はいはい、いらっしゃいますし、はい、あとは加須市の主催のですね、
1: はい、
0: 陶芸講座、
1: うん、
0: そちらをしばらく長く続けて、
1: だからもう20年ぐらいね、
0: そうですね、北壁町の時にも5年ぐらい、はい、それから加須市合併されてからも十数年ということで、はい、延べ21年ぐらいになりますかね、はい。
1: 新井さんのところに通われているその生徒さんというのは、こう定期的に、はい、陶芸を趣味にされているという方が多い
0: んですか。そうです、はい、もう定期的に月2回とか4回とか、
1: はい、
0: もう長い人で20年近く。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、
1: はい。で、勉強されてる方ってどういう人たちが多いんですか。
0: そうですね、まあ、年代といいますと、40代から、はい、それから上の方はもう、90歳の方もいらっしゃいますけども、ね、今も元気でやられてます。
1: でもそうですよ、はい、けど手先の作業ですから、
0: そうですね、
1: こう頭の訓練とかにも多分
0: そうですよね。手指使うということは、ね、はい、もう頭の、いいですし、
1: はい、
0: リフレッシュ効果ですね。で、これも非常に癒される時間になりますね、
1: うん。僕も昔その陶芸って何回かね、その体験、はい、させてもらったことがあるんですが、はい、その体験的に一日で作ってみたいなことっていうのもやられてるんですか。
0: それも、はい、体験教室もありますので、はい、それも一日やられる方もいらっしゃいますし、
1: うん、
0: フリーですので、時間は自由に。
1: あ、そうなんですね。普通ね、午前中で2時間でやってとかって、ね、
0: 時間限られちゃいますけども、はい、私のところは1日いられても、
1: じゃあ思う存分
0: 時間を気にせずにできますので、
1: そうすると例えば体験ですと、はい、料金的にはどのぐらいでできるものなんですか。
0: 体験ですが、はい、まあ、1日やられて3500円、はい。
1: その粘土代も、
0: 粘土代含めてです。
1: で、焼きも含めて、
0: 焼きも含めて。
1: そうなんです。
0: ですから、もう物によりますけども、小さいものでしたら4つも5つも、大きいものでしても少なくとも2つは
1: で全部焼いて
0: できます。
1: あ、はい、そうか、じゃあ本格的になんかこれこれしたいわという方は、
0: そうです、そうです、
1: 1日3500円で、
0: はい、できます。
1: できた。で、焼いてもくれるということなんですね。そうですね、
0: はい、
1: そうなんですね、はい。皆さんどういったものを陶芸っていうとね、僕なんかやっぱお皿とか、
0: そうですね、
1: コップとかっていう、
0: そうですね、
1: そういうものが多いんですか。
0: まあ器を作る方もいらっしゃいますし、うん、中には、
1: はい、
0: 植物の好きな方は植木鉢とか、
1: あ、植木鉢、
0: はい、あとは、うん、置物、人形、動物ね、あるいはシーサー、
1: はい、
0: 最近では、市の講座では干支の動物ですね。
1: あ、
0: そういう希望もありますので、
1: なそういう、はい、なんだろう、立体物なんか、はい、そういうものも作られるの
0: が多い。まあほとんどものができないものはないというぐらい何でもできますので、
1: そういうのも、
0: はい、
1: じゃあ初心者でも新井さんが教えてくださる。
0: そうです、私の方で、もしどうしてもね、
1: うん、
0: 難しければ手を貸しますけども、
1: でもなんかそういう複雑な形だと素人考えなんですけど、やっぱ焼くときに割れそうだったりとか、
0: はい、はい、よく粘土を練らないとですね、空気が入ってたり、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 時折あって、うん、素焼きした時に爆発するとか、
1: あ、
0: そういうこともありますね。
1: まあ、その辺も、はいはい、あ、最初に教えてくれる、
0: はい、
1: ということなんですね、
0: はいはい
1: はい。新井さん自身は、
0: はい、
1: その陶芸との出会いとかっていうのはどういうことが最初きっかけだったんですか。
0: そうです、私脱サラなんですけども、私も子供の頃から図工とか、美術好きでしたので、まあ、それが原点になると思うんですけども、はい、まあ、サラリーマン時代、
1: うん、
0: 脱サラして、まあ、一年発起、
1: はい、ですよね、
0: 好きなことやりたいという、はい、思いからですね、陶芸を始めたわけです。
1: え、そこから始めたんですか。
0: そうです、
1: ゼロから。
0: ゼロからそうなんです。
1: それは思い切りましたね。
0: はいはい、
1: どこら辺に、なんていうんだろう、まあ、難しいと思う、陶芸の魅力って感じてらっしゃったんですか。
0: そうですね、やっぱり一番最初はですね、うん、まあ、テレビで電動ろくろ、
1: あ、はい、
0: 一瞬の間に、時間に、
1: はい、
0: 器ができちゃう、
1: はい、
0: それですかね、
1: うんうん、
0: はい、その魅力、はい、あとは釉薬の美しさですね、
1: あ、
0: はい、それに魅せられたっていうのはありますね、
1: うん、やっぱりこう、 焼く前と後で焼いた、あ、こんな色が出る。

0: みたいな。
1: あの陶芸の面白さっていうのが意外性ですね、うん、はい、不可実性というのがありまして、予想もしなかったものが出来上がるというのが結構あるんですね、
0: う
1: ん、
0: 予想しなかった、そうです、予想以上のもの
1: が、そうなんです、それがやっぱり
0: 魅力
1: 醍醐味と言いますかね、
0: そうなんですね、はい、実際にその新井さんの織部窯に来られている生徒さんは、はい、そのそのあたりに関してはどういった皆さん魅力というか面白さを感じてきてるんですか、
1: ね、そうですね、まあ、あのものを作る、うん、自分だけのオンリーワンの作品ができますから、はい、それを家庭で使っていたり友達にあげる、うん、
0: はい、
1: と同時にですね、やっぱり、あの仲間同士楽しく会話しながら和気、あいあいと、まあ、癒しの場になって
0: ます、あ、はい、仲間で来てる、あ、確かに、でもあとあの、ね、粘土ですか、
1: そうです、
0: さっきの指先って言いましたけど、
1: そうですね、
0: ちょっとあの癒し効果ありそうですね、
1: 癒し効果あります、ですから、まあ、手も動いて、うん、中には口も動いて、
0: 口も動いて
1: 楽しく笑いながら、はい、はい、これ体に健康にいいと思ってますね、
0: そうか、だから女性が多いんだ、
1: はい、
0: 男性とかね、若い人とかもね、もっとたくさんやったらいいですよね、
1: そう思いますね、うん、はい、
0: え、そのこの新井さんの織部窯でぜひ陶芸やりたいっていう人はこれどうすればいいんでしょうか、はい、
1: そうですね、私 の、 あのネットでもあのネット携帯番号が載ってますので、はい、そちらに、ね、ご一報いただければいつでも結構ですので、
0: あ、いつでも OK なん
1: です、はい、そうです、
0: 予約とかもやっぱり一応だから、
1: はい、
0: そうですよね、
1: はい、それで、
0: あれお休みってあったりするんですか、
1: お休みはですね火曜日ですね、
0: 火曜日、
1: はい、
0: それ以外はやられている ということなんですね、
1: はい、
0: あ、そっか、
1: はい、
0: じゃあその織部窯で検索していただきますと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: え、基本的な教室の情報、
1: それ
0: から、
1: ね、
0: あの、はい、皆さんの作品の写真なんか
1: も、生徒さんの作品もいっぱい載ってますので、はい、参考になさってください。
0: そう、僕もあのさっきちょっと見たんですが、
1: はい、
0: 本当にあのお皿コップだけじゃなくてね、
1: はい、そうですね、
0: ここにもあるんですけど、
1: はい、
0: なかなかあの可愛いものをね皆さん作られていて、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: お家ね、
1: そうです
0: 陶芸で家作っちゃったりとか、
1: はい、
0: 猫ちゃんがいたり、
1: そうですね、
0: お城みたいな、
1: はい、
0: あとお地蔵さんですか、これ、
1: そうです、
0: え、こういうのも
1: 置物もいっぱい作られてますね、
0: そうね、鶏もいて、はい、
1: そうです、そうです、
0: ウサギも人参を持って、はい、また水色のシャツを着て可愛らしく、
1: そうなんです、そうなんです、
0: こういうの作るのなかなか大変そうな気がするんですけど、す、ね、え、このみんな生徒さんですか、
1: はい、みんな生徒さん
0: す、すごいですね、
1: はい、
0: あ、じゃあちょっと皆さんも、お皿だけじゃなくていろんなものがチャレンジして作れる、はい、ということなので、かわいい写真いっぱいあるので、はい、オリベガマで、あの、ぜひ皆さん、あの、カゾの、ね、陶芸教室オリベガマで、あの、出ると思いますので、興味ある方はぜひ、あの、あ、そうそう、教室の場所どこですか、どこが一番近いですか、はいはい、
1: そうですね、あの、大手根地区に同様のふるさと、はい、大手根という道の駅があります、はいはい、はい、そこからあの東方面に、まあ、車で 2,3 分、
0: うん、
1: はい、のところにあります、
0: まあ、あのあたりだ
1: ったんですよ
0: ね、はい、ここからもそんな遠くないですね、
1: そうですね、はい、
0: 一応電話番号が 090-1706-2005 090-1706-2005 番ということになっております。ぜひ興味ある方はもう時間制限なしで3500円でね作り放題ということなので、足を運んでみてはいかがでしょうかこの時間は織部窯の新井一明さんにお話を伺いました。新井さん、今日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。

さあお届けした曲はプッシュミープルユーでサマーという曲でした。まああの選曲してた時に今日が立夏と思って、午後のこの時間帯も夏ソングで始めようかなと思って選んだんですけど、まあ立夏、夏になって今日が2日目ということなんですよね。ただこの時間、さらに

に雲がね立ち込めてきまして、道の駅加須渡良瀬上空、午前中と比べてもちょっと気温が下がってきているかなという感じ。雨はないみたいなんですけどもね、皆さんお住まいのエリアのお天気はどうでしょうか。皆さん峠どうですかね。1回や2回はやったことある人多いと思うんですけどね。私もさっき冒頭お話ししましたけど、峠何回かやりましたね。さてさて、パンクに関して篠崎みなみくん、タイヤパンク大変、しかも去年タイヤ変えたばかりですよね、災難。タイヤはね、あ、そうだ、去年変えたばっかだ片っぽね。ブルーツリー、横山さん、タイヤパンクお疲れ様っす。私が休みだったらコンプレッサーと修理剤持っていけるんだけど、残念ながら仕事中。でもね、あれダメだな。サイドウォールね、バサーっていっちゃって、もうすぐプシューって。あのね、出っ張りがあったのよ、そこに。バイクがね、はみ出て止まっててね、避けて通って、あー、うわー、うわー、思い出した。でしかも打ち合わせギリギリに帰ってきちゃったからさ、保険屋さんに一応ね電話して聞いたら、レッカー代はね保険でなんとかなるんで無料で運べるんですが、問題は運び先がないで、今ゴールデンウィークでいろんなねところがお休みで、でしかもお休みだから、今ちょっと話したらさっきね、持ってく先がなくて、保険屋さんが契約しているね、レッカー屋さんにとりあえずそこに持ってって待機してる車がいっぱいあるんだって今日は置いて帰るしかない。いたずらしないでね、僕の車特定できる人いたずらバーカーとか書かないでくださいね。今日はもう置いて帰るしかないんで、だからちょっとね、明日いろいろ調べてね、修理、まあ、タイヤ交換すぐやってくれそうなねところで、僕の銘柄のタイヤがあってね、まあでも今聞いたら100キロ無料だっていうんで、まあうちの近所も行けちゃうんですよね。だからまあうちの近所まで、レッカーでね、レッカー車で行ってもらって、近所のなんかオートバックスかどっかね、でそこで予約してやれば、なんとか。でもそっか、今100キロも運んでくれるんだと思ってね、ここまでうちから60キロぐらいなので全然余裕。いやー、久々だな、レッカー頼むの。その昔ね、まあ、レッカー話なんですが、あれ何年前かな、20年前ぐらいか、川崎に住んでる時に、あれはね本当近所だったんだよね、近所で、ビートを乗ってる時にね、タイミングベルトが切れちゃってカタンとか言って止まっちゃってね、うんともすんとも言わなくなって止まっちゃって、そのタイミングベルトが切れるなんていう知識が当時はなくてね、古い車でやっぱりね。でもあの時は平日で、しかも川崎、あれ宮前区だったかな、宮前区か高津区内で、もうすぐ近くにディーラーがあったので、ディーラーにねそのまま運んでもらって、いろいろ見積もってもらって、まあ僕川崎に住んでて川崎市内なんで電車でね動けたんで、あんまり不便はなかったんですけどねえ

もう頑張って働かにゃ本当にね。さあ愚痴ったところで、アニメソングです。1986年アニメメゾン一国の主題歌でした。斉藤由貴さん、悲しみよこんにちは。まさに悲しみよこんにちはになっちゃってるよ。

0: お届けしたのは斉藤由貴さんで悲しみよこんにちはでした。あ、そっか、コマーシャル行った方がいいんだね。一旦コマーシャル。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川

毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お届けしたのは原田知世さんでレモンでした。さあちょっとだけ地域の話題いきましょうか。いろいろね地域の話題、これからイベントがあったりするんですが、まずいいねハートマークで加須市の魅力を PR、 加須市インスタグラムフォトコンクール今年も開催しております。令和7年度に初めて開催し、まあ、去年度ってことですよね。700点近い応募をいただいたインスタグラム写真コンクールを今年も開催ということで、令和9年だからね、今年いっぱいみんな写真撮って来年の1月4日が募集締め切りということになっております。今年のテーマは大切な人に伝えたい加須の魅力でございます。で、優秀賞1名加須ブランド認定品1万円相当、優秀賞2名加須ブランド認定品

限定品5000元相当ということになっております。で、審査なんですが、まあ、一次審査は多分このね株式関係の人がするんでしょうね。で、一次審査通過作品を加須市公式インスタグラムアカウントに再投稿しまして、期間中につけられたいいねの数に応じて賞を決定しますということなので、あのもう 公平っていうかね、あのみんなのいいねの数で決まるってところがいいですね。私も今年はぜひこれチャレンジしたいなと、去年もそんなこと言ってたんですけどね、チャレンジしたいです。詳しいことは加須市のホームページをご覧ください。まあ、今日はお休みなんで明日以降ということになりますが、詳しいことは加須市のホームページでご覧いただくのは早いんですが、電話での問い合わせ先はシティプロモーション課になります。代表番号が 0480-621-111 0480-611-1111 になります。さあ、それでは、1曲お届けしましょう。あら、ダメだ、大丈夫だ、ちょっと待ってください。あれ、分かんなくなっちゃった。あ、そうだそうだ、あ、分かってる分かってる、あれれれれれれれれれ、あれれれれれれ、あったあった。ではセナ君の曲いきます。セナ君の曲で、リオム。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: さあ、それではニュースをお伝えしてまいります。高市総理大臣が面会する中央省庁の偏りが顕在化しています。就任から半年間で外務防衛財務経済産業省各幹部との面会が突出する一方、法務省や復興庁はゼロでした。外交安全保障や経済再生政策などを重視する姿勢の表れと言えそうです。霞が関との距離感にも総理の独自性が浮かび上がりました。ニュースお伝えしました。続いては天気予報。さあ、現在の道の駅加須渡良瀬上空、厚い雲が立ち込めておりますが、雨は大丈夫そうなんですよね。現在加須市の気温21度、今日の予想最高気温が21、2度なので、あ、それほどなんか気のせいだったんですね。少しなんか昼前より少し気温下がったかななんて思ったんですが、そうでもなさそうですね。今ぐらいの気温が今日の最高気温だそうです。風がちょっと出てきまして、南寄りの風4メートルです。湿度は 59% となっております。さあ、それでは最新の予報をお伝えしてまいりましょう。注意報から見ていきますと、あ、注意報出てますね。現在群馬県と茨城県、まあ今日の夜遅くから明日の朝にかけて濃霧注意報ね、濃霧による視界障害に今夜から明日の朝にかけて必要だということですね。予報的に今夜は曇り、降水確率は 10% です。7日木曜日、明日の天気は晴れ時々曇りですね。明日朝の最低気温14度、日中明日はね暑いです。明日27度ぐらいまで気温上がりそうです。金曜一旦曇りで、土曜から来週の水曜日にかけては晴れベースのお天気になりそうです。まあ木曜以降も基本的には25度を超える夏日の向こう1週間になりそうです。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報ですが、この時間なんと一般道空いてますね。やっぱりね、さ、祝日だからかな。この時間加須市周辺で混雑情報入ってきておりません。4時40分現在の情報ですけどもね、加須市内周りの一般道はよく流れているようです。鉄道はちょっと遅れが出てますね。現在 JR 東日本高崎線、両毛線、私鉄は東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、地下鉄はメトロ副都心線、それから港未来線と遅れが出ているようです。以上、運行状況をお伝えしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋

0: 楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

クレモンティーヌでバカボンメドレーをお届けしました。さあ、それでは、あれ BGM がなぜ出ない、 BGM がなぜ出ない、 BGM が出てほしい。BGM が出てほしい。出るかな。あら、出ないじゃない。あら、BGM が出なくなっちゃって。あ、これかな。あ、これがゼロになった。なんでだ、急にゼロになっちゃってる。メールご紹介していきましょう。ミュータン。つよぽん、ただいま、おかえり。お昼過ぎの八王子も曇り空の快適

な午後ですよ。曇り空の快適、ん？快適なんだ。気温がちょうどいいんだ。お昼、岡綿が終わる時間の指示では、さすがに空は真っ暗になるから、ベランダに干してある洗濯物を取り込み、ダラダラとしています。午後からのミュッタン最新ニュースです。ずっと気になっていた押し入れの中の収納ボックスの中を見ながら、おはようでつよぽんが旦那さんのコーディネートについての話を思い出し、話の続きを聞いてください。なになに、みんなこういう悩みを持ってるってことなの？昔は私が旦那の服を選んで買っていたのですが、この件で喧嘩をしたことがありました。ああ、どういうことなんだろう。もうコーディネートのことで口を挟むな、うるさい、誰も見ていないと言われちゃったんですね。見てるんですよ、でも意外に。それからミュータンは旦那の服を買うのをやめて、旦那が自分で買ってくるのが変な犬がついている服やワッペンがついていたり、下手すればパジャマレベルなんですよ。今収納ボックスの中に入っているダサい服を見ながら思い出しているところです。この服で行くなら私は一緒に行きたくないと思うほどダサいんです。さっき千葉会も同じようなこと言ってたけどね、僕の友達の奥さんもそんなこと言ってました。そっか、世の奥さんはそういうことでやっぱり悩んでいるんだな。つよぽんがおはようで旦那さんは自信があるんだねとおっしゃってくれたけど、うちの旦那はきっと確たる自信があるのかも。やっぱある。俺はダサくないと、イケてるとね。何がわかるのかっていうことなんでしょうね。どうなんですかね、ファッションね。まあね、趣味もありますからね、それぞれのね。 X 見ていきましょうかね。僕トラダモン、ゴールデン横山さん、こんばんは。こんばんは。今日でゴールデンウィークが終わり、子供と私は通常運転、旦那だけ金曜日までゴールデンウィークです。今年は実家で妹家族とコストコ行ったり、庭でバドミントンや野球をしたり、猫たちと遊ぶという平和なゴールデンウィークを過ごしました。ただ網戸がちゃんと閉まってなかったので、みんなで蚊に刺されまくってきました。蚊がもういるんだ。実家どこさ、暖かいエリア、もう蚊がいるんだ。

サムッチ、こんにちは横山さん、こんにちは、リスナーの皆さんもこんにちはということですね。昨日スーパーで、これなんだ、鮭じゃなくって、なんだっけ、鮭じゃなくってなんだっけ、なんでこのパン、あれでしょ、あれ、まあ、刺身を買ったと、なんだっけこれ、鮭じゃなくってイワシじゃなくってあで食べたのですが、正直いまいちでしたね。今度千葉の勝浦まで行き、港の朝市で、このなんだっけ、この魚だよ、カツオか、これカツオ、カツオか、これカツオだっけ、カツオでいいんだっけ、カツオってもうあるの、カツオ、ちょっと待って、カツオ、カツオだね、そうそう、カツオでいいんだよ、かった、読めたよ、カツオだよ、そうそう、カツオ分かってたんだよ。カツオの刺身、カツオってさ、なかなか新鮮なのがね、スーパーとかで買うと、生臭いとかってなんだけど、新鮮なカツオは美味しいよね。今度千葉の勝浦まで行き、港の市場でカツオを買ってくるドライブを計画しています。夜中に出発をして、朝定食も食べたいですね、というね。千葉かよ、他の車を避けてこっちがダメージありますよね。旦那もそれで車のボディを、まあ車のボディだったらタイヤの方がまだね不幸中の不幸なんですけど、不幸中の不幸の幸い、ボディは結構痛いよね。下がね、とんがってたのよ、なんかあのブロックのあれがね、もう言わない言わない、ブルーツリーサイドボールか、タイヤ新品交換

あのコースですね、痛いな、痛いよね。ではやっぱね、1本だけだからさ、同じ銘柄入れたいからさ、何でもいいじゃ嫌だからね。まずそっからだよ。X、そんな感じ。曲に行きましょうか。曲行こう。曲、アニメから行きます。前のアニメソングの時もかけたという記憶があるんですけど、キャプテン野球アニメ、私が中学時代の頃にやっていて、確かキャプテンって中学野球が舞台でしたよね。そんな記憶があるんですが、ナインティナインハーモニーで君は何かができる。

届くと思ったら届かなかったね。キャプテン見てたら、私も野球少年だったのでね、中学野球やってましたけれどもね。さあ1時間あっという間に終了です。どうやって帰ろうかな。電車だな。励ましのツイートメールを

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

さあ、ということで皆さんもうこんばんはですかね。こんばんは、横山剛です。お届けした曲はインコグニートで Don't you worry about a thing でした。さあということで、もうね半分こう車のねお仕事しろっちく気になっちゃって、あのねタイヤの在庫はどこにあるかななんて曲の間に調べてたなんかしてね、そこに運んでってもらえれば大丈夫だよなみたいな、明日でも明日仕事なんだよ夜ね、だから金曜日の朝早く来てなんとかするとかね、えそういうでもまあそれまでに手はずを整えなきゃいけないというね。さあどうしよう、17時台です。 X でも見ましょう。タイヤについて、獣人さん、給油ついでに聞いてみたら、古賀のコスモは出張修理はしていませんが、外して持ってくれば修理交換対応するそうです。まず、外せないし、サイドウォールだら結構厳しいよね、やっぱり。うん。ね。外してどうやって持っていくんだって話もあるしね。そうそうそう、パンクサイドは直せないよね。普通のパンクだったら全然いいんだけどね、もうざっくりいっちゃってるんでね。だからやっぱりタイヤを見つけて、で私のタイヤ特殊なんですよ、またね。まあレッカーでちょっとあれしてあれするしかないね。サイリ、蚊はブーチおるよ、たくさんいるよってことだね。埼玉より南だから蚊はどうなんですかね、います？埼玉もう出てるのかな。うちの方はまだ蚊は、あ、僕トラだもん、実家は越谷、近所やん、ほぼ近所じゃん。レイクタウンから車で10分かからないあたりの都会です。私が住んでいた頃は田んぼだったんですけどね、実家は庭に植木がたくさんあり、すでにムシムシ暑くて蚊も湧いてきました。横山さんも刺されないように気をつけてください。クリア市に帰ってきたら肌寒いですよ。あ、肌寒い、あ、今日戻ってきたら寒いってことね。そうそう、僕もね、さっき話したんですけど、午前中より今の方がねちょっと、まあでもこのスマホのデータで出るのはクリア市じゃなくて画像なんで、多分画像の中心の方の気温なんでしょうね。ここはまたちょっと画像かと言われると画像は画像なんだけどね、市街地からだいぶ離れてね、この遊水地寄りだから気温とかは街中より若干低くなったりするよね。そういう地域のあれはあるかもしれないですけどね。さあそして

0: 旦那のファッション問題相変わらず、続いております。しばかよ、うちの旦那は考えるのが面倒なだけ、誰も見てないとよく言います。でもさ、そこが、まあ、同じ男性として若干不思議なところなんですが、考えるのが面倒で奥さんがその格好嫌だって言うんだったら、奥さんが望む格好をしてやればいいじゃんねって、僕なんかはあんまり難しいことを考えずに思っちゃったりするんですけどね。特段こだわりがないんだったらね、それ着てる奥さんが機嫌いいんだったらその方がいいと思うんだけどな、僕は突っぱねないな、そこは。なんかすごい変な格好ねとかだったらちょっと考えちゃうかもしれないけど、多分こう皆さんのね、奥さんたちの意見がね、多分正しいんでしょうからね、こだわりがないんだったら言うことを聞きゃいいのにね、なんて思うんですけど、どうなんですかね。みたいなファッションの話をね昼休みにその問題を提起した、その僕の友達の、まあ、奥さんも友達なんですけどに、ちょっと番組でネタにしちゃったよって言ったら、聞きたかったと、どんどんネタにしてやってください、そして世間の奥様たちの鉄板ネタでもあるのね、わかる、私もね、ダサいおっさんとか服装がケアされてない男装とか男性とか見ると少し悲しくなって、かわいそうだなとか、拭き払ってあげたいなとか、アイロンかけたら素敵だろうなとか、いろいろ思ってしまう。でもさ、聞かないわけ、いじけるわ、こっちの気持ちもすり減るわ、みたいなって永遠なんかいろいろ書いてあるけどねいや奥さん大変だな、なんかいろいろね、旦那さんのファッションのことでいろいろ言うこと聞いてあげてください。マシャ、
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ、ということでお届けしたのはガンダムの主題歌でした。米津玄師さん、プラズマでした。 G クワックス、去年話題になりましたガンダム。さあちょっと、そうだ、午前中今日映画のランキング紹介できなかったので、更新されてますかね、見てみましょうか。ああ更新されていない。映画ランキングサイトもゴールデンウィークに入っちゃってますね。一ネタいきましょうかね。いろいろね、そうでした、猫の話の続きをしましょうよ。先週猫の話しましたよね。猫は犬より賢いかという話ね。そうだそうだ、あれ途中になってたわ。猫ネタの、テキストを僕はどこにやったんだ。猫ネタのテキストあった。猫か犬がどちらが賢いかという話を先週の水曜日したんですよね。で、一般的に僕なんかも、犬と猫両方実家でも飼っていたので、犬の方が賢いのかなと思っていたら、どうやら犬の方が猫より賢いというわけではないみたいなんですよね。で、猫っていうのはだから、その犬もと猫ってそれぞれその得意、記憶の得意分野の範囲が多分違うっていうことで、猫というのは記憶力のいいところと良くないところが共存していて、さっきのことすぐ忘れちゃうんだけど、昔の不愉快な出来事っていうのは1年ぐらい前のことでもよく覚えているというね、話をしました。で、さらに猫の話は続きます。猫パート2。猫の体内時計を侮ってはいけない。猫の体内時計はなかなか正確です。毎朝同じ時刻に飼い主を起こしに来る猫もいます。あれ、これ読んだっけ。ここも紹介したかここも紹介したかもしれないんだけど、改めて、あ、紹介したな。そもそも厳しい自然界に生きていた時代、猫にとって時刻を間違えることは生死に関わる問題でした。寝坊していつもと違う時刻に狩りに出れば、獲物の小鳥やカエルはもういないかもしれません。そんなことが何日も続けば衰弱して餓死することにもなりかねません。狩りをする必要がなくなった飼い猫も野生時代の本能は失ったわけではありません。猫は時刻という認識こそないものの、正確な体内時計に従って彼なりに一日のスケジュールを組み立てて暮らしているという。で、さらに猫が人間よりも犬よりも勝っている点、高音を聞き取る耳というのはね、犬よりいいんだって。聴覚の謎1、どのくらい猫の耳がいいか。猫を飼ったことのある人は猫の耳の良さに驚かされるものです。飼い主が家に近づいてくると人間には全く聞こえない足音を聞き取ってドアの前で待っていたりするのです。あ、確かに確かに、前で待っていたりするのです。

0: ている猫もいました猫、うん、猫の耳はどれぐらいいいんでしょうか。人間の可聴域、つまり音の聞こえる範囲は16から2万ヘルツ程度ですが、猫のそれは25から7万8千ヘルツ。このヘルツは音の周波数の単位で、数字が大きくなるとより高音ということになります。ちなみに犬は62から5万ヘルツなので、猫の耳は人よりはもちろん犬よりも高音を聞く取ることができるんだそうです。また猫は音のする方向を正確に判断できます。実験によれば、猫は18メートル離れたところから50センチ間隔で鳴った2つの音を区別できたといいます。へえ。もちろん高いところ低いところから発信した音源もそれぞれ的確にその音がした場所を判断します。その猫の耳の良さを猫はハンティングに役立ててきました。犬は獲物を追いかけて捕まえますが、猫は追いかけるほどのスタミナがないため、もっぱら待ち伏せ方式で狩りをします。確かにね、待ち伏せてるね、あいつらはね。そのため聴力で獲物の居場所を把握しておく必要があるというわけです。なるほどね。で、さらにもうちょっと言っちゃっていいですか。猫と音楽をめぐっての解釈なんですが、曲によって猫の反応が違うというケースが多数報告されています。それによりますと、モーツァルト付きの猫の話やドビュッシーの曲に合わせて踊りやす猫など、猫は明らかに曲を聞き分けている節があるのです。実際モーツァルト付きの猫はフィガロの結婚をかけると耳をピクリとさせ、もぞもぞしたり飼い主をペロペロ舐めたと言います。ただ結論から言うと、猫は音楽を音楽として聞いているわけではなく、部分的な音に対して鋭く反応していると見た方がいいでしょうというね。まあ猫のこと褒めちぎってるあれなんですけどね。あのうちの猫はね、下の猫はね、あの換気扇の音が嫌みたいなんだよね。なんであの料理してる時に換気扇かけるじゃない。そうするとあのうちリビングダイニングキッチンなんで、もうリビングから出せニャーニャーニャーって言うと、あ、換気扇のこの音が嫌いなんだっていうのはね、わかります。音に敏感ですね。曲に行こうかなと思ったんですけど、結構喋っちゃいましたね。一曲飛ばして、この後はイブニングジャズ&クラシックです。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅数渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡瀬まで

ですね、明日誕生日の有名な作曲家さんが2人います。まずは私も好きなチャイコフスキーです。ピョトール・チャイコフスキーは1840年5月7日生まれ。

1840年の5月7日になります。それから明日有名な作曲家もう一人、ブラームス、ヨハネス・ブラームス。ブラームスの方がチャイコフスキーより7歳年上、1833年5月7日生まれということで、今日はですね、時間あるかな、あるよね、チャイコフスキーとブラームスの曲、それから映画音楽1曲の3曲この時間お届けできればなと思うとおります。では私も好きなチャイコフスキーの一番好きな曲、前もかけたことはあると思います。バイオリン協奏曲のいいところ、盛り上がっていくところを抜粋でお聴きいただきましょう。あら出ない。今日はちょっとね、 PC の調子が悪いので、CD でも持ってきたんですが、では改めてチャイコフスキーのバイオリン協奏曲抜粋いいところ

油断してた。そうだ、これ抜粋だからバッサリ終わるんだった。僕が編集したやつ、ね、これだけになっちゃうからね。さあ、ということでまずは明日がお誕生日、チャイコフスキーのバイオリン協奏曲。一回ねバイオリン協奏曲のコンサート行ったことあるんですけど、これ聞いてるから、これねベルリンフィルの演奏でとてもいいんですよ。これが僕の標準になっちゃってるんで、ある日本のシンフォニーであるソリストの行ったんですけど、やっぱりこれがうますぎちゃって、あれバイオリン協奏曲ってあれなんかもうちょっと素敵じゃなかったかなと思っちゃった記憶があります。今日はベルリンフィルが演奏しておりますバイオリンコンチェルトをまずはお届けしました。では続いて映画音楽から1曲お届けします。久石譲さんで、この曲はかけたことがないような気がする。天空の城ラピュタからイノセン。

0: ということで2曲続けました。久石譲さん、天空の城ラピュタ、イノセントから今日誕生日ブラームスの交響曲第3番第3楽章時間までお聴きいただきました。これもちょっと皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかね。この演奏は小沢誠二さん指揮で斎藤記念オーケストラによるものでしたね。これ聞いたことあるよね、デレレレレレってね。ということで今日は割と聞きやすい、ピアノとオーケストラの曲2曲お届けしました。起きろ。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する

0: 毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
1: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

さあではこの時間のニュースをお伝えしましょう。中東情勢が緊迫する中、サウジアラビアと UAE アラブ首長国連邦などを訪問した赤澤経済産業大臣は今日、両国と原油の安定供給に向けた協力を確認しました。まあちょっとね、エネルギー対策どんどんやっていってもらわないと困りますよね。さあもう一本いきましょうか。ゴールデンウィークの最終日の今日、海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えているほか、各地の高速道路も夕方にかけて渋滞が発生する見込みです。ということで、ちょっと今ね、高速道路の情報よくわからないんですが、昨日あたりも関越、それから東北自動車道、まあ、割と東北はそこまで、ね、長いあの渋滞は出ないんですけどね、今日もこの後高速道路渋滞になりそうだということでご注意ください。車で移動の方はね、天気予報をお伝えしてまいりましょう。

それでは、最新の天気予報をお伝えしてまいりましょう。現在も厚い雲に覆われております埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬上空、1時間前に比べて気温1度下がって現在20度、まあ1度しか下がってない感じ。風は南寄りの風3メートル、湿度 64% でちょっと高めです。お伝え1時間前にお伝えした通り、現在群馬県と茨城県に濃霧注意報、これは今日の夜遅くから明日の朝にかけてということですね。今夜の天気は曇り、降水確率は 10%、明日はね、徐々に晴れ間が出てきそうですね。今曇ってるんですが、明日の午前中から、明日太陽戻ってきそうです。7日木曜日は晴れ時々曇り、明日朝の最低気温14度、日中の予想最高気温、明日は暑いです、27度まで上がってきます。仕事始めという方ね、ちょっときついかもしれませんね。金曜日一旦曇りマークついていますが、9日土曜日から次の水曜日までは晴れベースのお天気、いずれの日も25度を超えて平年より高い気温で向こう1週間推移していきそうです。天気予報をお伝えしました。

0: さあ続いて交通情報をお伝えしてまいります。先ほどは、ね、一般道そんなに混雑出ていなかったんですが、この時間も一般道はそんな混雑出てないですね。国道122号線羽生駅方面は羽生市須影団地で300メートル、国道125号上り線は羽生市町屋で200メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、東海道本線、高崎線内の、線路内点検の影響で一部列車に下り線ですね、遅れが出ているということです。その他、東急線内で発生した人身事故の影響が各路線に出ておりまして、東武東上線、西武秩父線、池袋線、秩父線、有楽町線、東横線、それから東京メトロ副都心線、港未来線、この辺全部つながってますからね、影響が出て遅れや一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。

0: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聴いてくださいね。

さあお届けしたのはスパイファミリーのエンディング、ファーストシーズンですかね、あ違う違う違う、これなんか違うのが流れちゃってるんじゃないか、間違えちゃったまたバイオリン協奏曲が流れちゃった、スパイファミリーのエンディングのテーマ、ファーストシーズンねの前半だったかな、星野源さんで

喜劇お届けしました。さあメール全然読んでいませんでした、いっぱい来てます、ありがとうございます。いっぱい来てるんですよ、読んでいこう。ミュータンのは読んで、みそたまっち、横山さんただいま、おかえり、いやいや災難でしたね、お車大事にしてくださいませ、ちょっとお祓いに行った方がいいかな昨日は久しぶりに浅草橋ビーズ材料を買いに行ったのですが、浅草橋といえば昔からひな人形や五月人形が有名で、お店を覗いてみたら最近は目先の変わったものがいろいろあり、スターウォーズのダースベイダーの甲冑やゴジラの兜などかっこよくて面白かったです。その後は行きつけの銭湯へ行き、勝負湯に入ってきましたが、暖かく血行が良くなり気持ちよかったです。勝負湯に入った人はいますか、いますか。入ってないですね。海賊まんじまる、久々じゃない、横山さんこんにちは、こんにちは、これからのんびり聞きます。ゴールデンウィークは普通に仕事ばかりでしたね。介護職は24時間稼働なので、まとまった連休という概念がないのです。あ、一緒一緒。でも家にいるときは F1 マイアミグランプリが面白い展開になっていたので大興奮しながら見ていました。いやー実に面白かったです。そして前日ジャッキー・チェーンの映画シャドーズ・エッジもレンタル販売先行配信がされたので早速見ました。映画館では見たのですが最高にいい映画だったので楽しみにしていました。あれか、販売先行配信か。だからまだ普通のサブスクではやってないってことなのかな。お金払えば見れるやつかな、オプションで。若手とベテラン勢のアクションもかっこいいし、演出や音楽も最高。そしてストーリーがとても完璧で最高の作品です。ぜひジャッキー・チェーンはもちろんのこと、カンフーアクションが好きな方はぜひ見てみてください。ってことは今日は夜にジムに行って一汗かいてくる予定です。そんないつもと変わらないゴールデンウィークの生活でした、ということで。そっか、ジャッキー・チェーンの見なくちゃ。シャドーズ・エッジね、シャドーズ・エッジ面白いんだ。どんどん行こう。ムーミン号、横山さんどこにも出かけないけどただいまです、おかえり。南の海上にできた台風の赤ちゃんのせいで頭痛がするし、ゴールデンウィーク最終日の今日は明日からの仕事に備えてのんびりしてます。3日から4日は横浜の義理の実家に行ってきました。4日には10時に施設に迎えに行って、お墓参りに家に着いたのは13時近く。お昼を食べるのも介護が必要なので旦那に頑張ってもらいました。トイレ介護だけは任せられないので私がしましたけど、高速道路3日は下り線が、4日は上り線が渋滞していたけれど、うちは逆方向なので全く渋滞に合わないでスイスイ走れました。いつもの横浜沿いの、いや横浜がゆうか、横浜がゆうの時に渋滞する箇所もスイスイでした。高速道路3日は下り線が、あ、これ読んだそして結婚40周年の昨日は旦那を放っておいて、かっこ笑い、いつもの喫茶店でいつもの綿棒でいつものケーキ3種類盛りとコーヒーを堪能しながらたっぷりおしゃべりしてきました。お土産に友達作の朝取り新鮮野菜の大根、水菜、春菊、絹さやスナップエンドをいただいて帰宅したら、私が遊んでいるうちに旦那がお赤飯とお刺身とケーキを買っておいてくれてびっくりよ、あら素敵、旦那には日本酒を買って帰ってよかったわ、あら、あら仲がよい。続いてサイリー、つよぽんただいまお帰り、ゴールデンウィーク初日の先週水曜日に大阪にライブに行っただけ、子供たちが3日間帰ってきたけどね、その時役立つのがホットプレート、日頃2人なのでもう一回り小さいカセットコンロのプレートを使っています。娘のリクエストは、これ何そばっていうの、これ瓦そばか、息子の好きな餃子、みんなが揃った定番の焼肉、お好み焼きと大活躍でしたよ。またお盆までほこりかぶらないようにしまっておかないとね。世の中のお母さんは、
子供さんの家族が揃って大

変だったんでしょうね。うちは結婚する気がないのでその点は楽なんでしょうか。じゃあ晩ご飯作りながらつよぽんの車の愚痴を聞きましょう。バイビヨーンということでね、曲に行きましょうか。ミニスパイファミリー特集、まあ、2曲だけなんですけどね。喜劇のあれ後のエンディングがこの曲だったんですよね。あ、まだあと10秒ぐらい喋んないといけないのかな。あ、大丈夫かな。さっきの星野源さんの喜劇の後のエンディングテーマだったかな。山です。山。色彩。

0: パイファミリーは本当にいい曲使うんだよね。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さお届けしたのは詐欺引っかからない宣言。今日はあの朝はね、宮城のゴンタでしたっけ、あのアマゾンで買い物したにもかかわらず、ね、あの車の部品買ったのになんかトイレットペーパーの芯が届いたっていう信じられないようなことがね、まあ、金銭はねアマゾンが保証してくれたということなんですけど、いやーもうアマゾンでもだからやっぱり市場価格より異常に安いっていうのはちょっと要注意ってことなんですね。さあ、いっぱいメール届いております。あ、その宮城のゴンタ横山さん、リスナーの皆さんおかえりこんばんは。横山さん、クーパーのタイヤバーストしちゃったんですね。お気持ち察しします。

今の車はスペアタイヤついてないからどうしようもないですね。うちのハイエースと軽トロは、貨物車だからスペアタイヤついてますよ。レリカと嫁の車はパンク修理剤しかついてないです。昔の車はスペアタイヤ必ずついていたのでいざという時は安心でしたよね。ついてたよね。僕も交換したことありますもん、夜な夜な。実家のねサニーでねパンクしちゃったことがあってね、なんかジャッキ上げて交換したことあるな。うちの嫁のようにタイヤ交換できない人は別として頑張ってタイヤ交換したな。さあ、メールでも、X でも今日はちょっとねいろいろ話題満載、皆さんの反応もいろいろ。風船、横山さん、先ほどから犬と猫の賢さ話題を聞いていて思い出したのですが、昨年より引き受けたマンションの理事会で夜中に犬の吠え声がうるさく困っているという住人からのお声があるらしく、基本的には当事者同士の話し合いで理事会が間に入ることはないらしいのですが、犬を飼っておられるリスナーさんも結構いらっしゃるので、何か良い解決方法をご存知の方いらっしゃいますかっていう。でも基本的にあれですよね、窓を閉めておけばそんなに、でもすごい大きい音で鳴いてるのかな。そうなるとね、本当に泣かせないための方法をね考えないといけないからね。前ね、うちもね犬を飼っているうちがいてね、そこんちは結構アバウトすぎて、もうね夏場とか全開なんですよあのいろんなところが。だから犬のね、その冷房を入れずにその空気の流れで涼もうっていううちでね、全開でね、全開だからやっぱそりゃ犬の鳴き声も聞こえてきますよね。でもその時もね、管理人さんにね電話してねうるさいんですけどって言ったら、文句言いつつもなんか文句たらたらだったらしいんですけど、その玄関とか開けてるわけよ、その閉めてたら全然もう犬の声とか気にならなくはなりましたけどね。どうなんですかね、対策があるんでしょうかね。 X 見ていきましょう。 X もねいろいろその旦那コーディの問題とか、さっきの猫が賢いとか、横山さんの車はどうたらどうたらこうたらとかっていうのでね、ジュージンさん、横山は JAF 会員じゃないのかっていうね、僕とラダモンか、僕はね JAF 会員ではないです。ただ僕の入ってる保険はレッカーサービスがあるので、レッカーで車は運ぶことは可能なんです。だからさっき番組始まる前ちょっと時間なかったんですけど、ちょっと電話して聞いて、100キロ以内ならどこでも運べるっていうことなんですが、ただ運び先をね、その修理とかはしてくんないみたいなんですよ。なんで運び先を決めてくれればどこでも運びますよっていう感じで、まず運び先を決めないことにはね、なんでとりあえず僕のそのタイヤがね、あるところでね、そこに直接レッカーで持ってっていいかっていうのを確認しないことにはレッカー先が決まらないんでね、ということなんですが、ただこのジュージンさんの読んでいて、 JAF のパンク修理は簡易なら現場での応急修理やスペアタイヤ交換が24時間何度でも無料です。修理は主に外面修理、ゴム栓で行われ、負荷の場合は貸し出し用タイヤっていうのがあるんだ。へえ、そういうのがあるんだね。そういうのはねないんですよ、僕が契約している保険会社は。移動はしてくれるんですけどね。機械には1本25,630円の有料。これどこの部分が25,000の、レッカー部分、あ、1本がだから貸し出し用のタイヤってことなのかな。ねえ、そうなんで車を運ぶのは運べるんですが、運び先がない今日は。でね、僕今ここで仕事してるでしょ、だからいろいろその情報も調べられないので、ちょっと今日の夜ももう夜だからね、だから明日いろいろ探して、明日か、でも明日夜仕事だからね、明日か明後日にもう一回車だけ、そのレッカーもね立ち会いが必要だっていうんで、もう一回

回ちょっと来てということになりますね。さあ、それでは一旦コマーシャル。

0: ームルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: さて、今日からじゃない、プラダを着た悪魔が2が今公開になってるんですよね。アン・ハサウェイと誰でしたっけ、すぐパッと出てこないんですけど、見に行きたいなと思ってるんですよね。で、見た人が結構面白かったっていうのが、プラダを着た悪魔2で、1はもう2006年なんでだいぶ前で、すっかり内容が忘れちゃったんで、一回見てみた方がいいって聞いたら、一回見直してから行った方がいいっていうことなんですよね。プラダ悪魔を着た2の、これが、主題歌って言っていいのかな。プラダを着た悪魔2、レディーガガが歌っております、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

かっこいいよね。レディー・ガガでランウェイお届けしました。プラダを着た悪魔2、そうメリル・ストリープですね。あの写真見ましたけどね、70超えてるんですけど、かっこいいですよね。メリル・ストリープもね、見に行かなくちゃ。さあ、メールいっぱい届いております。本当にありがとう。長いやつ、本当に長い。篠崎みなみくん、横山さん、ただいまお帰り。夕方は社会派な内容で、あ、たまたま、これまた車の話題だね。たまたまだよね、先に送ってるもんね。若者の車離れと言われて久しいですが、そろそろ国内旅行まで影響が出始める話。まずソニー損保が毎年調べていますが、2026年の20歳の免許保有率は 51% とのこと。しかも2023年が 61.2%、 2024年が 56.2%、 2025年が 53.5% と急激に低下しています。マイカーの所有率はさらに低く、わずか 13.2% です。まあ20歳じゃなかなか車は持てないんじゃないの。購入予定があるが 14.6%、 あ、でも持ってたか、あ、持ってない持ってない購入予定があるが 14.6%、 いずれは欲しいが 39.4%、 合わせて 67.2% が車の所有に肯定的なものの持っていないという結果です。またこのアンケートでは車を購入するつもりがない人に理由を複数回答で聞いています。最も多かったのが、車以外のことにお金を使いたいと、交通事故が怖いで、どちらも 25.0%。 続いて公共交通機関で十分が 24.7%。 まあね、維持費が高いが 22%、 交通トラブルが怖いが 18.6% と、やっぱこうね、特に都市部では公共交通機関がで十分が 29.2% と、地方の 23.0% を上回ったとのこと。まあそりゃそうだろうね。ただ地方でも 23% の人が公共交通機関で十分という結果になっています。そして車の価値についての設問では、都市部の 44.8%、 地方では 53.7% がただの移動手段と回答。おお、運転の楽しさを選んだ人は都市部が 27.2%、 地方が 19.6%、 ステータスを選んだのはどちらも 8.4% というレベルです。すでに若い人は車はただの移動手段でしかないのです。おじさんどもは車がいいぞとか、地方では必須とか言ってももう響かないのです。そもそも日本の人口の1割が東京、3割が首都圏なのですから。私は免許を持ってて仕事でほぼ毎日乗っていますが、旅行では列車で行き、レンタカーも借りることはありません。だって飲めないし。ああ、はいはい、わかるわかる。これから先車でしか行けない行きにくい観光地は見向きもされない恐れがあります。なるほどね。熱海が若者に人気なのは電車ですぐに行けるところです。鈍行で2時間足らず、新幹線なら30分から40分で着きます。駅周辺の歩ける範囲である程度観光が完結し、バスもそこそこ本数がある。そして大規模なホテルがあるので宿が安い。街並みはレトロと若い人には完璧な街並みなのです。車でしかまばれない沖縄は非常に危機感を持っており、数年前に若者に調査をし、車じゃなくても回れる沖縄を PR しています。そうか、僕もあの宮古島行った時は必ずレンタカーだもんな。そもそも地方の人と都会の人は歩く感覚が違うのです。今回これを作ろうとしたきっかけなのですが、先日加須平和祭に行きました。うん、行ってたね。私は加須未来館にバイクを止めて会場まで行きました。2キロ足らず15分くらい。ある人に結構歩きましたねと言われました。本人はこの程度なら家から駅行くくらいなのでそう感じないのですが、車移動が多い人はそう感じてしまうのです。まあ15分は歩けるよね。このズレがちょっとした事件を起こしたことがあります。新幹線が金沢まで開業した際、気合を入れて駅から、近江町でいいんだけど、これ、市場を、

六円、高林坊、といった、観光地を回るバスの運行を開始したのです。ところが東京から来る人はみんな歩いちゃう。兼六園まで20分くらいですから、まあ歩いちゃうだろうな。ところが歩く前提になっていないので、案内板があまりなく迷子になる人が続出したって話があります。10年ちょっと前ですらこんな話があるのですから、これからもっと増えていきますよという。結局これはどっちの話？車はどんどん売れなくなっていくっていうオチでいいのかな、これ。ね、東京の人は歩けるしみたいなね。うん、まあ車を持つ理由というのはいろいろね、世代によっても人それぞれで、まあ僕の場合も移動手段っていうのはまああるな。あとはまあ最近はさすがにちょっと年を取ってそういう意識は少し薄れてきてはいるんですが、そもそも僕が車を手放したくなかった理由っていうのは、まあ今カゾまで来てるんでね、車がちょっと便利なんですが、カゾに来る前はまではね、ほとんどこう東京都内ねで行っても川崎ぐらいなので、ね、電車で移動することが多くて、なんでそれなのに車を持ってたかというとですね、前も話したことがあると思うんですが、車を持つっていうのはね、僕にとってね、自由の象徴だったんですよ。自由を持っている、自由への担保。それはね、なんか時間とか関係なく車を持っていればいつでもまあまあ遠くに移動できるじゃない。でこれがなんて言うんだろうな、移動の自由を担保しているだけでなくてね、車を持つというのはそのね、移動の自由を持っているということイコールが僕の心の自由もある意味担保してたっていう感じがあるんだよね。だから自由への象徴なんだよね、僕が車を持ってるっていうのは。もともとはね、でも最近なんかそんなもう夜で歩くこともないしね寝ちゃうしね、ちょっと感覚は変わってきたけどね、結構言われまして、車いるのみたいな、東京に住んでてみたいなね。確かにね、そう、自由の絵の僕のなんかシンボルだったんですよ、コマーシャル。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

シティハンターの歌というと僕はこれが真っ先かな。昨日日曜日かのシティハンターのアニメのね曲というとやっぱゲットワイルドが一番に思い浮かびます。だけどゲットワイルドじゃなくてって小比類巻かおるさんの曲リクエストしてくれた人がいたんですが、僕はシティハンターというとこの今かけた岡村康幸さんのスーパーガール、もしくは、やっぱり TM ネットワークのスティルラブハーですかね、エンディングの歌、あれもいい歌ですよね、うん、ゲットワイルドもいいけどね。さあ明日は何の日、簡単に、いきましょうか。明日は7日です。5月7日、どんなことがあったのか振り返ると、824年、ベートーベンの交響曲第9番合唱付きが初めて演奏された日です。それから1875年、これちょっと読み方がわからないんですけど、ちゃんと調べてこいって話なんですが、新しいに収めるで何て読むんだろう、これ

しいに治める県が茨城県と千葉県に分割編入され、茨城県と千葉県が現在の形になった日なんだって。なんて読むんだろうね、新しいに治めるっていう字。それから1922年5月7日、日本初のプロボクシングの興行が当時あった靖国神社の相撲場で開催されたんだって。靖国神社に相撲するところがあったんだね。それから1946年5月7日、東京通信工業、現在のソニーが設立されました。で、明日がお誕生日を迎える人、すごい人、今日もすごいんですけど明日もすごいです。先ほどおかけしました作曲家のヨハネス・ブラームス、1833年生まれ、ピョートル・チャイコフスキー、1840年、それから、ユーゴスラビアの元大統領ですね、ヨシップ・ブロズ・チトー、1892年生まれ、俳優のゲイリー・クーパーさん、1901年、そして明日は金ちゃんお誕生日なんです、萩本欽一さん、1941年生まれ、俳優の上川隆也さん、1965年生まれ、俳優の窪塚洋介さん、1979年生まれということで、明日も芸達者の人々が誕生日迎えております。今日お誕生日の皆さん、そして明日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。毎日が誰かの誕生日、毎日がめでたいのであります。で、明日はね、博士の日なんだそうですね。博士、博士の日。1888年5月7日、日本人初の博士号が25人の人に授与されたことが由来になっているんだそうです。さて、いつもはここで、曲に行くところなんですが、ちょっと今日はメール等々がありがたく、届いておりますので紹介していきましょう。X もちょいちょい参加してくれてる千葉かよ、つよぽん、ただいま千葉かよです、おかえり。タイミングベルトが切れたのワードで反応してメールを。その言葉を知ったのは30年以上前。パラグライダー仲間と、基礎方面に飛びに行くために金曜の夜遅く、ワゴン車2台で都内を出発。運転手以外は車で寝ていたら突然車が止まってしまいました。中央高速の道路上で。車の知識がある人が見るとタイミングベルトが切れたらしく、どうしようもないとのこと。今月点検を受けたばかりなのにと言っていました。点検関係ないんだよね、あれね。もうある程度年数経つとゴムだから切れちゃうんだよね。なんでさ、あんな切れやすいタイミングベルトをゴムで作るんだろうね。で、その後知ったのはヨーロッパなんかはタイミングベルトじゃなくてタイミングチェーンなんだよね。金属が切れないヨーロッパ車切れないね。え、なんでそこゴムで使う、作るみたいな。まあ置いといて、僕のも切れました、ビートでしたけど。秋の寒い星空の下、高速道路で JAF を待つこと1時間。やはり修理はできず、牽引のみでディーラーのサービス部門があるところまで引っ張って行ってくれました。女性2人はワゴン車の中で車中泊、男性陣はもう1台の車とその駐車場でテント泊した人も。翌朝になり営業時間を過ぎても社員がやってきません。なんと月に一度の土曜休みの日だったのです。1992年の秋で、まだ携帯も普及していない時期、街中の修理工場に電話したけれども電話に出ないか、部品がないと修理を断られる、周囲は山だらけで何のお店もない、もうパラどころではなく私たち帰れるのかなのレベルでした。最後に電話したところでできるかどうかわからないけど見るだけ見てみようと言われ、わずかだけど大きな期待を込めて車を持っていきました。そこの職人社長は、部品はないけれど応急処置して帰れるようにしてあげる、すごい、もう神様にしか見えませんでした。お昼過ぎには車も動くようになり、パラはできませんでしたが、みんなでご飯を食べて無事に帰ったとさ。今ならスマホでいろいろ情報を取れたのかな。いや、山に囲まれて電波状態が悪くて通信できなかったかも。今ほら衛星がさ、今メジャーどこの今電話会社も今あのスターリンクの電波拾えるようになりましたよね。ドコモも、ソフトバンクも au も今だいたいドコモなんかも無料でね、スターリンクの、衛星電波拾えるようになったからね。星が見えれば大丈夫っていう時代ですよ今。つよぽもタイヤの修理が無事に済みますように。またね、タイミングベルトの話に戻るんですが、あの僕の時はね、もうベルトが切れちゃって、その慣性の勢いで、あれバルブっつうんですか、あのバルブね、あれがあのヘッドの頭に当たっちゃって曲がっちゃってる

からもうねヘッドごと交換になりました。応急処置できない、ね、まあ、僕の場合はディーラーが近かったからあれなんですけどね。そんなことがありましたよ。長いこと乗ってるといろいろあるよね。鍋岡端ゴールデンウィーク仕事ばっかりの鍋帰ります。お帰りお疲れ。ご質問なんですが、おはよう渡瀬生放送終了後、お帰り渡瀬まで時間あると思うんですが、何をして時間を潰していますか？昼寝とか。鍋なら佐野あたりまでラーメン食べ行っちゃおうかな。佐野にねラーメン食べ行ったこともあります。結構時間あるんでね。でもね意外にあっという間なんですよ。僕も番組がスタートする前ね、朝と夕方の担当で、間が4時間空くから、4時間どうすんの？まあでも次の日のね午後の仕事の準備とか他の仕事の準備とかしてればいいかななんて思ったんですが、始まってしまうとね4時間ってこれはね本当不思議で、家にいる4時間ってお昼の12時から午後4時ってさ、まあまあ家にいるといろんなことができちゃうのよ。でここにいるとまあお昼食べたりお昼食べ行ったりで、まああと僕はこっちに友達が何人かね近くにいたりしてね、友達だってお茶したりなんかしてるともうあっという間で、まあ、今日もそうなんですが、カズストでねゲストの方がいらっしゃったりすると打ち合わせしなきゃいけないんだよね。でそうするとね意外にねまあ何にもない時は昼寝してたりもするんですが、いろいろねできちゃうし、意外にああ暇4時まで暇みたいにはこれがならないんですよ。だからね普通に明日とかも家でさ過ごしてるでしょ。でそうするとああ12時になって4時間ってまあ結構いろんなことできちゃうから、渡らせタイムとなんていうのそれ以外タイムって流れてくる時間がねちょっと違ったりするんだよね、感覚的にね不思議なもので。おたけ丼横山さんごめんください。途中から聞き出したので違ってたらご容赦なのですが、パンクしたとのこと。番組をされているので怪我などはないと思いますが、車 BMW ミニでしたよねにはスペアタイヤなしで補修キットのみでしたっけ？そうです。サイドウォールうんぬんと聞こえましたが、修理キットではサイドウォールのパンクは直せなかったですよね？そう、直せないです。もう20年以上前になりますが、父親が一人で運転中、対向車がセンターラインをはみ出して車に向かってきたことがあったそうです。とっさにハンドルを切り右側を全面すり、あら、ドアミラーを吹っ飛ばされながら何とか帰ってきました。幸い相手はすぐに判明しましたが、ぶつけられた車に乗るのはねえということで結局乗り換えました。私が免許を取って初めて運転した車、トヨタのスプリンターマニュアルでした。ただのフォードはセダンでしたが、もし今持ってたらそこそこの値段になっているのかな。とりあえず運転には気をつけましょうねえ。下のあのとんがりでサイドウォールをやるとは、どこにこうなんていうの落とし穴があるかわからないですね。去年はガードレールにねちょっとぶつけたし、あれ去年だっけ、あれお払いかな。まあこれもラジオのネタになると思って喋っておりますです。あっという間に2時間40分が過ぎていきましたね。ゴールデンウィーク最後の日、皆さんお付き合いありがとうございます。もうしばらくお付き合いくださいませ。X などもちょいと見ていきましょうか、今日は本当にねこういうゴールデンウィークというねことで X も盛り上がり、メールも来ているありがたいんですが、とほほほほ、もうちょっとお付き合いください。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

0: 一本ニュースをお伝えしましょう。高市総理大臣が台湾有事をめぐり存立危機事態になりうると国会答弁してから7日で半年が経ちます。日中関係は悪化し閣僚級対話もなく膠着状態が続いています。総理は防衛力の抜本的強化に向けた安全保障関連3文書の改定作業を進めており、中国のさらなる態度軟化を招くのが必至です。日本政府内には局面打開となりうる年内の首脳会談解散に向けて悲観論が漂っています。困りますね。これはこれでね、いろいろ外交問題ありますね。どうしましょう。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、もうだいぶ薄暗くなってきていますね。まだ真っ暗ではありません。外の様子チェックしましょうか。現在今年曇り、気温は19度、1時間前に比べて1度しか下がっていませんね。風は南からの風3メートル、湿度 68%。 今日の月さんですが、月の出は夜の10時53分、鬼面率 80% ですが、今日はちょっと関東ではお月さんは見られそうもないかな。最新の予報です。群馬県と茨城県に濃霧注意報、今日の夜遅くから明日の朝にかけて濃霧の注意が必要です。今夜の加須市の天気は曇りです。降水確率は 10% ですね。明日の天気は晴れ時々曇りで、明日は、ね、お天気回復してきます。朝には回復してきそうで、明日はね、日中お天道様見られそうで、気温もぐんと上がって明日の最高気温は27度。8日金曜日一旦曇りマークついていますが、9日土曜日から13日水曜日までは晴れベースのお天気で、いずれの日も25度以上の夏日になりそうです。天気予報をお伝えしました。さあ、やっぱり今日ね、祝日ね、ゴールデンウィーク最終日ということで一般道は空いてますね。この時間も混雑の情報はね、入ってきていません。加須市周辺の一般道路はよく流れているようです。おしまいに鉄道の運行状況、運転見合わせの情報が入っておりますね。ここからは遠いんですが、東急多摩川線、車両事故の影響で、東急多摩川線運転見合わせているとのことですね。その他遅れている路線ですが、JR 東日本の東海道本線、私鉄は東武東上線、西武池袋線、秩父線、有楽町線、東急東横線、地下鉄はメトロ東西線、メトロ副都心線、それから港未来線、遅れもしくは一部列車に遅れが出ているとのことです。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: さあ明日からはこれに気をつけないといけませんね。いっぱい休んだ人はね。

五月病なんて歌があるんですね。キリンジで五月病を今日は2014年のリマスターバージョンでお届けしました。さあ、でもあれよね、ここのリスナーだったら笑って五月病も乗り越えていける人が多そうな気がするけどね。五月病になりそうだったらぜひ番組にね、嫌なっちったよぶつけてください。受け止めます、みんなで受け止めます。さあ、なべなべご回答ありがとうございました。感謝です。いえいえ、ご質問なんなりと、X も今日はいろいろな話題で盛り上がって面白いね。ちょっとリスナー同士でなんかね、その地方のあれだったり、1時間バスは待てるだ待てないだでいろいろ揉めてるというか、仲良くやってくださいね、みんなね。

海賊マンジマル潮の人、プラダを着た悪魔2も気になるところですが、あと2日後に迫る羊探偵団も気になっています。行く予定。ヒュージャックマンをめでたいと思います。これね、ヒュージャックマンが出てるの、これ羊探偵団、羊どういう、どう名探偵団になってるけどね、どういう話なんだろうね。ヒュージャックマンかっこいいよね。で何何、味噌たまっち、私みたいに運転免許証を持てない人は電車旅行が基本です。できればバスもあまり使いたくない。電車で移動し歩ける範囲なら極力歩きます。しかし行動範囲は狭まりますよね。そこが悩ましいところです。そうでしょうね。ムミンゴ、その地方は、さっきのね、地方とあの東京、あの都市部のね違いみたいな、車のあの所有に関するアンケートソニーがやったみたいなんですけどね、それに関して篠崎くんのメールに関してですが、その地方は地方都市ではないですか。あ、地方都市がつくんだ。我が家は最寄り駅まで徒歩15分、しかも1時間に1本の電車。バスは1日8本ぐらいのコミュニティバス停まで徒歩30分。実家は最寄り駅まで徒歩2時間以上、最寄りのコンビニスーパーまでも徒歩1時間以上、車がないと厳しいです。そうだな篠崎くん、1時間に1本は結構待てます。人間1時間で結構待てちゃうんです。待てねえよ待てません僕ここはムーミン号に1票だな待てねえよまあ待てちゃう人もいるんでね。でもそれを越すと待てなくなります。まあ列車がないなら 7.5 キロ歩いちゃうとか、1日4本のバスが出かけちゃうとか、よくやりますというね。まあね、でもほら篠崎くんは元気で、ムーミン号さんはちょっとね足も悪かったりするから、そういうこともあったりしますよね。まあでも僕はあの足元気ですけど、ちょっとやっぱり1時間に1本しかバス来て、なら歩いちゃおうとはなかなか、仕事だったりとかするとね、休みの日だったらいいけどね。ミュータン、こちらの地域は最寄り駅までのバスは1時間に3本、駅まで徒歩30分なので、車がないと不便なので、車がないと厳しいです。なるほどね、人それぞれだね。話はまた今度は車に行って、ブルーツリー、タイミングチェーンは切れないけど伸びて、バルブタイミングがずれてエンストすることがあるよ。え、そうなんだ。まあ、演奏してまたかかりゃね、ごまかしごまかしでもいいけど、切れちゃうともうどうにもなんないからね篠崎みなみムーミン号さんが地方は、地方都市ではという話があったので、こちらがアンケート。地方都市ん、え、これが地方、あ、都市部というのかね。このアンケートで都市部としたのが北海道札幌市、東京23区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫神戸市、福岡県福岡市を都市部とし、それ以外を地方としたとのこと。これはさ、埼玉市に住んでる人とかさ、川崎に住んでる人とかさ、東京と東京23区と横浜の間の川崎が都市じゃないのかみたいないろいろ意見は分かれるかもしれないけど、そういうことなのね。なるほどね。まあその後もいろいろね書いてありますけども、さあということで、今日もいろいろ旦那のファッションについて、車について、まあ車関連で、地方と地方都市は何ぞやについて、車のタイミングベルトやタイミングバルブについて、いろいろ盛り上がりましたね。映画でも盛り上がりましたね。僕トラウタモンも最後に、去年職場の入り口の縁石にぶつかって、私のフリードが破裂しました。ショックで仕事が手につきませんでした。今はさらに大きいデリカに乗っているので、すごい安全運転に なってしまい、渋滞が起きています渋滞起こすのもね、
サイリー、まさか河原相場が読めないと思う、読めたじゃんってすぐに返事したんですけど、一瞬うんってなっただけじゃん、まあ、そこはすぐに読めってことなんで

猫の話題でも盛り上がりましたね。あ、チャイコフスキーが良かったという話も、風船からありました。はい、ということで、盛りだくさんで、車のパンクさえなければ、あ、今日はゴールデンウィーク楽しい番組で終わって、じゃあゆっくりね、ドライブして帰るかなってとこなんですけど、電車かな今日はもうどうしようもないこの時間だからね。明日か明後日と行きます。あの保険屋さんに頼んで、レッカーで、だから明日はちょっと修理してくれるところをね探さないとな。気を取り直して、今度の日曜日は道具ソングということにしました。いろいろねあります、道具、皆さんのこだわりの道具あったらぜひ、そんなエピソードもお待ちしております。道具、これも道具だと思います。今日午前中ちょっとね、聖子ちゃんプレッシャー、聖子ちゃん聞きたいプレッシャーに負けて、聖子ちゃんかけちゃったんですけど、最後も聖子ちゃんで、道具です。ダンシングシューズ、道具ですね。この曲でお別れです。皆さん、五月病にならぬよう、なりそうになったら日曜日にまた番組ぶつけてください。明日曜日でも OK です。素敵なゴールデンウィークのラストナイト、横山剛でした。お付き合いありがとう。バイバイ。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: アニメ、それは世界に誇る日本の一大コンテンツ。アニソンもまた日本が生み出した文化の極み。そう感じませんか？始まりました、アニソンにどっぷりしっかり浸かる1時間オンリーアルバム、アニソンピックアップ。水曜日のお相手は私、あずさ。

主題歌や BGM を聴けば、あの名シーンが蘇ります。音楽には当時の記憶を呼び起こしてくれる、そんな力がありますよね。名シーンだけでなく、それを聞いていた時、自分はどんなことをしていたのか、思い出にも浸っていただけたら嬉しいです。あなたが知っているあの曲もアニソンかもしれません。音楽を通してアニメというジャンルの魅力をプレゼントできれば、私も最高にハッピーです。さて、今夜はどの作品のどの神曲が流れるでしょうか。アニメが好きな方も知らない方も、この時間は

0: FM 渡良瀬。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 今夜のテーマは戦うヒロイン。守られているだけがヒロインではありません。仲間と共に戦い、傷つき、成長していく。そんな戦うヒロインが出てくる作品から楽曲をピックアップしてお届けします。あなたに刺さる神曲がありますように。アニソンピックアップスタートです。

0: お送りしたのはマジックナイトレイヤース主題歌田村直美で譲れない願い、美少女戦士セーラームーン主題歌ダリでムーンライト伝説、リボンの騎士主題歌富田勲でリボンの騎士でした。
1: ロンドンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: 月のうさぎはドジで泣き虫で勉強が苦手、さらには運動もダメだけど、元気の良さと立ち直りの速さは天下一品で、食べることと寝ることが大好き。そんな普通の女の子うさぎの運命がある日、額に三日月のあざがある人間の言葉を話す黒猫ルナと出会った時からガラリと一変する。お送りしたのは竹内直子原作美少女戦士セーラームーンの主題歌でした。原作漫画の連載開始から2ヶ月後に現在の東映アニメーションである東映動画制作のテレビアニメが放送を開始しました。ターゲット層の女児だけではなく幅広い年齢層を取り込んで社会現象化し、バンダイによる玩具などの反則展開やキャラクタービジネスでも成功を収め、萌え文化などのポップカルチャーにも多大な影響を与え、日本のみならず世界40カ国で放送されました。本シリーズはスタッフが共通する前番組金魚注意報の流れを組んで、親しみやすさと娯楽性を追求。普通の女の子として暮らしながらも悪と戦うセーラー戦士たちの友情と恋を描いたアクションコメディ作品。

気になり、原作漫画の大筋を残しながらもストーリーと登場人物の性格の多くを改変しました。主人公たちの日常生活に重点を置き、物語の佳境部分を除いて SF、ファンタジー要素は最小限に抑えられています。怪人体を持たない人間である幹部級の敵キャラクターは原作漫画では倒されてしまいますが、本シリーズでは生存したり仲間割れで退場してしまうなど物語が変わっています。新体操を思わせるセーラー戦士の変身シーンは後継の作品に大きな影響を与えました。そんな特徴的な変身シーンですが、セーラーウラヌスとセーラーネプチューンの変身シーンはエヴァンゲリオンで知られる庵野秀明さんが原画を担当していました。エヴァンゲリオンを制作する際、セーラームーンを参考にしていたといいます。それでは次の楽曲をお届けします。

0: 送りしたのは少女革命ウテナ主題歌、奥井正美でロンドレボリューション、スレイヤーズ主題歌、林原めぐみ、奥井正美でゲットアロング、尺眼の社の主題歌、川田真美でジョイントでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

幼い頃に自分を助けてくれた王子様に憧れ、自分も王子様になりたいと願うようになった少女、天井ウテナは入学した大鳥学園でバラの花嫁と呼ばれる少女、姫宮アンシーと出会う。エンゲージした者に永遠に至る世界を革命する力を与えるというバラの花嫁をかけて戦い続けるデュエリストたちは、ウテナがかつて王子様からもらった指輪と同じバラの刻印と呼ばれる指輪を持っていた。ウテナもまたこの決闘ゲームに巻き込まれ、その背後にある世界の果てへと迫っていく。お送りしたのは B パパス原作少女革命ウテナの主題歌でした。美少女戦士セーラームーンシリーズのメインスタッフだった生原邦彦さんが少数精鋭のスタッフを集めて制作集団 B パパスを結成し、少女漫画家斉藤千穂さんと組んで世に放った異色作。断層の霊人、かき割りのような背景、影絵の少女たちによる不可思議な劇中劇など、宝塚歌劇と前衛舞台劇を合わせたような演出が特徴で、学園といった閉鎖世界にバラや王子様といった少女漫画的モチーフを中心に、おとぎ話や古の貴族のような血統、同性愛や近親愛まで多くの要素を扱っており、かつ哲学的な言葉遣い、象徴、図式が散りばめられた耽美な世界観は他にはない、思わず引きつけられる魅力があります。合唱曲絶対運命、黙示録など、かつて寺山修司率いる天井桟敷で音楽を担当していたジュリアス・アーネスト・シーザーのアンダーグラウンドの楽曲を採用したことも、独特の世界観を作り上げる大きな要因となっています。それでは次の楽曲に参ります。今夜のテーマは戦うヒロイン、3曲続けてどうぞ。

お送りしたのはキューティーハニー主題歌前川陽子でキューティーハニー、フェイトゼロ主題歌リサでオースサイン、ガレーゼロ主題歌千原みのりでパラダイスロストでした。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

お送りしたのは、二人やプリキュア主題歌、五条真由美で、断然、二人やプリキュアでした。紫外線中心で、マーシャルアーツを用いた肉弾戦主体のアクションと、戦うバディーものとしての友情や、ヒーローものとして周囲の人間関係の過程を描くことに重きを置いた作劇が特徴で、これまでの女児向けアニメにはあまりなかった、勇ましく凛々しいヒロインたちが登場します。戦いに対する強い警戒心や命の扱われ方とその現実、勢力問わず各々が抱える運命に対する反抗など、骨太なテーマの追求も試みられました。本作のターゲット視聴率は最高で 58.0% と大ヒットし、今でも続く大人気シリーズとなりました。そして、プリキュアを見た子供たちが大人になった頃、新たな作品が登場しました。

お送りしたのは希望の力、大人プリキュア23主題歌、生き物がかりでときめきでした。イエスプリキュア5、二人やプリキュアスプラッシュスターのキャラクターたちが大人になった姿が描かれており、現在大人になった当時のファンがこれからもシリーズを楽しめ、また現在シリーズを見ている視聴者もより楽しめるような映像作品になっています。私もちょうどこの世代に当てはまるので、並々ならぬ思い入れがあります。さあ、今夜もお別れのお時間が近づいてきてしまいました。最後にお届けするのはプリキュアシリーズのあのエンディングテーマです。来週もまた聞いてくださいね。お相手はあずさばあずさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。二人やプリキュアスプラッシュスターエンディングテーマ、五条真由美でガンバランスでダンス。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間

間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームしみちゃんさんからいただきました。昨日庭に鳥が巣を作っている形跡を発見。一生懸命運んできたであろう木の枝などが巣のように組まれており、無事に過ごせますようにという気持ちと、うちに家族が増えた気がしました。この後の様子が楽しみです。しみちゃんさん、鳥ってすごいですよね。いろいろなものを一つ一つ運んできて巣を作りますよね。ひなが生まれる日も近いのでしょうか。楽しみですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。きっとあなたといつの日か巡り合う気がしてた。振り向いてしまうほど近い足音、そんな奇跡を待ちながら歩いては来たけれど、悲しみに暮れるたび空を見上げていた。人生は捨てたものじゃない、今さら教えられた。日は沈んでも日はまた昇る、愛を信じたい。

きっと会える、いつの日か、きっと必ず、そんな奇跡を信じて今日も生きていく。秋元康作詞、八代亜紀で愛を信じたいでした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームミスバレンタインさんからいただいています。仕事の相方のソネちゃんへ、いつもミスのカバーをしてくれてありがとう。頼れる相棒がいて心強いです。これからもよろしくね。こういう相棒ありがたいですよね。こういう人がいてくれると心強いですし、職場が楽しくなります。ソネさん、ミスバレンタインさんをよろしくお願いします。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
5: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんという、そのつながりで
3: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
5: そうです、作っていたと命令されて、
3: 命令されて
5: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
3: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
5: いや、 めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
4: うん、
5: この朝朝食作る時は、まあ、朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっとシャボーにいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボー帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
3: じゃすごい充実感の
5: 充実してましたね。本当にな
4: んかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう

0: 工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて、何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
1: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
0: あ、そうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれを
0: あるあるある、今もあるよ、
2: 焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
1: い、料理人ですね。
2: いやもうすごいそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかってのではっきり出るから、確かに
2: それは本当に、はい、ありましたね。
1: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れないんで。
1: あ、そうなんですか？
2: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
0: うんうん、そこそこ、うん、そうだね
2: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします、うん、
3: なんかさっき打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、話されてたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう
3: それは刑務所で注文して、
0: うん、そうです、
3: 届けてもらって食べるってことですか？
0: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって、
3: へえ、
2: はい、運動会でしたね。
0: そう、運動会運動会
3: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうのは？
0: いやもうすごい大盛り上がり
2: す
3: ごかったですいややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: Radio La
1: Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
3: 川又さんは今
4: 10年前に刑務所に入学しまして、うん、
5: そこであのお師匠さんと出会って、
4: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
5: 国立ですもんね。
4: 国立
3: 本当だね、
4: はい、国立の
5: 狭き門、
4: でそこ

0: から名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかねリハビリをして、まあ、社会復帰するにあたってその名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
1: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
0: 依存症ですね。薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
1: うんうん、今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
0: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか辛いことがあったりとか生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
1: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
0: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
1: うん、なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
0: 僕はこう退路が断たれてたというか、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会、はい、保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
0: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 、今のすごいですね。
0: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: を見つけていくっていうことですよね。
0: うん、だからこうシャバでうわつまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、

0: やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
1: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、そのまあ、自分の、まあ、お子さんが、まあ、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、まあ、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが、昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいなそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとか、お父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけど、なんで私が悪いのみたいな、うんうん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまた一から学んでもらったりとか、あ、
1: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: あ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: 料理、笠原さんも言ってましたねまさに、
0: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいだろうみたいな。
2: いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃ
1: い
0: けない
1: 。名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そう麺がぼっちぼっちにね、俺がね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
3: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
0: 水にとりあえず手をつけといてみたいな、ひじきはいいぞっつって。
2: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい
0: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーテでね、だし入れて、そんなこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: あ、そうです、作ってます。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
4: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事

0: に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとかかっこいいなっていうところから、大間飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、こうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動をされてるんですか？
0: まあ、身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年少女もいるんですかね？
0: そうですね、う
1: ん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか？
0: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、言ったらこう何て言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない、背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: で、そのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな
0: 感じ？あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、まあ、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された、う
1: ん、それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、こう検察に上がってるのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は？
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
2: ああ、鑑別出た後に？
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍

0: がなるみたいなので、一応なんかそういうのはやってもらいました。
1: 解放されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
1: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
2: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんにあの学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っておきます。
2: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、そう、その仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、あの本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
2: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的
0: な。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
1: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
1: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありました、
2: ね、高坂さんのところは
1: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒で入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
2: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、うん、もうこう流れというかですね。
2: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね、あるんじゃないですかね。
2: あるんですかね。
1: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
2: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな
0: の、まあまあまあ、そうですね、うん、
2: で入ったと、
0: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: Radio Love Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院に行って1年ちょっとぐらいあの少年院にいました。
3: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
2: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して。
4: あ、親の車ですか。
2: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
4: あ、その車で事故したんですか。
2: 事故したんですよ。あ、はい、もう120-130キロ、
3: 怖っ、
2: 一車線の道で
4: 16歳の男の子は、
2: はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、もう一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
3: 怖っ、
2: でうわーと思って、うん、で120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらいに。
4: あの、車一人乗ってたんですか。
2: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰も、なんかすり傷とかぐらいで済んだんですよ。
4: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか。
2: あ、そうです。
3: 死んでてもおかしくないですよね。
2: は
3: い、
2: 本当車自体もぶつかった瞬間に廃車になって、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
4: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか。
2: いや、一応逃げたんですけど、
4: あ、車置いたまま、
2: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかして、まあ、これはあの検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕が傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
3: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
2: あんま思わなかったです。
3: それってどういうメンタルなんですか。
2: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にその場があって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。
3: だからやっぱ私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、そこでなんか考えが変わるきっ

0: きっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
1: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
0: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
1: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: 交通事故とか の、
1: はい、
2: 映像とか見ますよね。
1: 見ます見ます。
2: 交通事故で なんか亡くなってたの、
1: はいはい、
2: 家族の話とか。
1: やっぱちょっとそれは少年行って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ、少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
0: その辺でなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
0: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
0: どうするんですか。
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、僕一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあってちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって
0: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する攻略が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
0: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
1: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 男性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio
2: La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@lovet.co.jp 786@lovet.co.jp、 ファックスなら 0565-320130 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320130 メールの方は 786@lovet.co.jp 数字で 786@lovet.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか新調するということがね、少ないんで少ないんですよね。小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聞いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地ひとしの

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごく在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来に、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の大長隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生

0: 4年ぶりの登場になります、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: ひろみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。なんでもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんです
0: よ。はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオで出れて嬉しいです、はい、今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたのであんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: だ。あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます、はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。しします
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、はい、この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、簡単な何者なのかちょっとほら少しね、はい、何者なのか背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
1: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。すごい綺麗に回していただいて、
0: いやいやいやいや、まず10年振り返らないと未来に行けませんよ。
1: はい、はい、本当に最初はですね2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を 解決していきたいという一心の思いでですね、

0: 10年間走ってきたと、まあ、結果的にあのクリニックとして非常に、まあ、あの嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、あの埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
0: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
0: というところで今日 10年目の素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でもなんか私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね、アンズクリニック半分支えてきて。
2: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、あの訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が、あの素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、うん、あとはあのお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 あの皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そしてあの15年施設を15年あの続けてきて、また新たな、まあ、新天地で施設を立ち上げる、そのまあ、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
3: そうですね、まあ、アンズ会に入ってからまだあの日が浅いんで、うん、あのアンズ会としてではないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、うん、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
3: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来へ の活力が伝わってきて、そしてあのいよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
0: はい、
1: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: あのまあ、私のからはじゃあ思いをあの語らせていただいて、あとは、
1: はい、
0: あの担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんであのまあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですから、あのベッドがないですよね、
1: うん、
0: あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
0: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっきあの岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: でまあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中で、あの困っている方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあ、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、あの地域の方にしっかりね、そういった あの提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね。
1: まあそうですね、
0: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない。

0: ですしね。で、まあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入曽エリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生からもう僕はいろんなところでそういうところやりたいやりたいそういう場所を作りたい作りたいっていろんなところで語ってるんですね、うん、誰か聞いてるもんでですね、うん、あのそんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得てじゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります、う
1: ん、出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことはまあ結構大変なんです。大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療お医師とかも融合しながらこう介護施設でもない病院でもないその中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ、今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあ、ここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらい あのベッド数があるんですか。
2: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、はい、19床で対応しようと考えてます。
1: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ、
3: はい
1: はい、どうぞどうぞ、うん、
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も泊まりこれんですか、
3: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
1: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、はい、見守ってるんですよ。うん、はい、どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
3: 内覧会
1: ないのないのごめんなさい、
2: は
1: い、
2: オープンしてからです。
1: はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
1: いえいえ6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして今準備中でして、
1: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
2: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、はい、であとほらねやっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
3: 本当ですか。
2: はい、
1: もう4月ですね。ね、あ、もう5月ですね。
3: 本当ですね。
1: 大丈夫、もうすぐですね。
3: はい、頑張ります。
1: はい、もう楽しんで。
3: はい、そうです、ね、
1: あのスタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど。
3: そうですね、確かに。
1: あの楽しんでね、皆さんで。だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、はい、
3: そうです
1: ね、あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら。あの毎日を
0: 忙しすぎて、
1: いや忙しすぎてもう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてあのやってましたけどね。楽しみいっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方がね。
3: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設ってまああるようでないようで入れなかったり、
3: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
3: はい、
1: そういうと思うんですよね。
3: で病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
3: は
1: はい、ちょっと早い

0: 話してる。
1: ホームページはですね、アン使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。
0: はい、人の募集もありますね。
2: スタッフの皆さんは、はい、今ほとんど
0: 西部エリアの方みんな聞いてます、これ。
2: どうぞ。ですか。
1: はい、
0: どうぞ。
1: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があれば、はい、きっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
2: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
2: みんなのこう持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、はい、やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
2: はい、あ、そうなんです、
0: ね、やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
2: はい、
0: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか。
2: ああ、ね、いらっしゃいますね。新しく入ってくださ
0: る方で、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね。
2: そうですよね。私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね。うん、
0: じゃあ最後に鬼沢先生から、
2: はい、
0: まあ、番宣兼ねて
3: 番宣
0: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
3: 私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、
0: はい、
3: 埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね。その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、多少教えていただきながら、
0: こちらこそ
3: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入り添え駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、知ってもらう
3: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います。
0: は
3: い、
0: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、
3: はい、
0: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
3: ありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク

fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style。 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またあのメッセージあのいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、あの大変嬉しく思っています。あの前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていうあの応援メッセージいただいたんですけれども、あの本当にこうメールとかいただくと、あこの番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、あの自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はアンズ会のアンズクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、アンズの家施設長王朝さんに来ていただきました。あの振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、まあ、踏まえて新たな施設を開設されるということで、あの大変なこともたくさんあると思うんですけれども、あのまたそれ以上にあの体全部24時間預かるっていうことは、まあ、責任も重いんですけれども、あの利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、あの家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、あの私も訪問看護をやっているので、あのとても共感できたので応援していきたいなと思います。最初はあの準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、あの狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってでですね、としみさんがですね、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: でまあ仕込みもあるのでというところがあって、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺としみのインタープレイ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです、
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングだ。
0: いやー、これは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね。だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、その前の日が姫路。姫路まで行って、初姫路ですね、兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: で、まあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あのここの番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい。
0: で、まあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね、
0: で、まあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、行きます。
1: 行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね。ただ心配に、新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうもう座っていこう。
1: そうですよ、昔と違って今新幹線って取れないってありますからね。
0: ありますからね、まあでも、いろいろやることあるし、で、まあそれでヘッツの、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: レコード屋さんですね、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきます、どんどん
1: 飛びますね、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、相変わらずの移動距離というか、なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見る

0: じゃん、
1: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんせの日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じで、
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなな、
1: うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI で
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう、
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当、はい、それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

の鐘も聞こえない。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。スペシャルミックス
1: ね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、いいね。あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている

夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から13時、1時間の生放送ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームみっちゃんさんからいただきました。最近娘とハムスターをお迎えしました。一生懸命ご飯を頬に溜めるハムちゃんを見て心が和みました。

って本当に可愛いですよね。そんなハムちゃんに大いに癒されてください。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでははい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでははい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの

0: 動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり。5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を横に振って大きく斜め上に。5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動。肩上、肩下、素早く力強く。1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて。1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び。その場で軽く弾んでから、足を開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。家族の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか、皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

76.1 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。優子のフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは森田童子さんです。森田童子さんは1952年生まれの女性シンガーソングライターです。カーリーヘアにサングラス、男性的な服装、コンサートなどでも素顔を見せることはなく、本名も実生活も明かすことはありませんでしたが、作家中西玲さんの著作の中で兄の娘、つまり中西氏の姪であることが明かされました。学園闘争の最中に高校生活を送るも、自ら参加することはなく、友人の逮捕をきっかけに高校を中退し、72年、一人の友人の死をきっかけに歌い始めたということです。この時に作った曲、さよなら僕の友達がデビュー曲となりました。1980年11月、池袋三越裏の空き地で開いた黒テントとのコンサート、夜行、そのコンサート実現までを追ったドキュメンタル番組の中で、活動の終末を予告し、まもなく活動を休止することとなります。森田の引退の理由については、森田をよく知る劇作家の高取英は、出産や病気という人もいたが、そうではなく、自分が言いたいことは言い尽くした、やることをやったら消えてゆく、最初からそういう覚悟があったんでしょうと述べています。活動を休止してからも、1993年テレビドラマ高校教師の主題歌として僕たちの失敗が採用され大ヒットとなり、映画版の高校教師の主題歌としては、例えば僕が死んだらが使われ、シングルカットされるなど、活動当時を知らない若い世代にも高く評価されました。そのヒットに伴って2003年に改めて発売

載された僕たちの失敗森田童子ベストコレクションの中に収められた一人遊びは、森田の自宅で自らのピアノ、ギター、ハーモニカの演奏で20年ぶりに録音されたと言われ、これが最後の作品となりました。2018年4月24日、森田は心不全のため自宅で亡くなりました。66年の生涯でした。では、僕たちの失敗、お聞きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネーム大野くんさんからいただきました。いつも行くファミレスの店員さんへ、いつも同じ席へ案内していただき、好みの把握までしていろいろ調味料とか持ってきてくれてありがとう。そこまで覚えられてしまったかと恥ずかしくも嬉しいです。いつも美味しい料理を提供してくれてありがとう。大野くんさん、その店員さん素晴らしいですね。好みの調味料まで把握されてるなんて、これはもうそこのお店へ通い続けるしかないですね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆さん

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

さあ皆様おはようございます。朝9時になりました。5月7日木曜日、おはよう渡瀬、木曜日担当の八木愛介です。本日も道の駅かず渡瀬物産施設2階からお届けいたします。さあというわけで今日は本当によく晴れましたね。少し日差しが痛いぐらいの朝だったかなと思いますが、今現在加須市周辺のお天気は晴れ、気温が19度、もうすでに高いですね。風の強さは1メートルということで、風はそれほど強くはないようです。ただその分、昨日もね少し雨が降ったりもしたせいでしょうか、湿度がちょっと高めです。 83%、ね、ちょっとジメッとしてるかなってところですが、今日はまたさらに気温上がりそうです。今日の加須市周辺の最高気温の予想は28度、もう夏ですね。最低気温18度ということで結構上がります。もう今19度だからこれから10度以上さらに上がっていくという予報だと思いますが、もうとうとうゴールデンウィークも終わってしまい、ね、学校そしてお仕事をスタートされた方も多いのかなと思います。遠くにお出かけになられてた方もいらっしゃるかと思いますが、どうでしょうね、もう U ターンラッシュとか大丈夫だったでしょうか。トークテーマの方にも挙げておりますので、